0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Mona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 4.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

të pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lendi.

multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Resin mbaj dhuratë. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhuratë. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Si pas statistikave, në Shqipëri 1000 raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Gol! Heqje!
5: Gol! Heqje! Gol! Heqje! Gol! Heqje! Gol! Heqje!
4: Me që kemi qumë se kanë shku disa flesh me e prit dhe me e takun po gratet, i themi që ka një punë e vajt që po e prit mes Tiranës prej të muaj! I qitë sheshi prej tre muajsh kërkon dorëheqjen e Tiranës dhe gjithë qeverisë, sepse prej tre muajsh a i nuk ka shko kryeministri jonë! Kemi quar shumë fjallë që bashkë me një program 3 që gjasme do ndërtoka për shtatorë do të fi edhe një qeveri me ftyra treja. A do jeni d'akord ju apo jo? Nuk ju të qova mirë! A do jeni d'akord apo jo? E pra, kriminelet e qeveris Rama mund të ndryshojnë ftyrën dhe lukun, por nuk e ndryshojnë përbajtjen. Ata janë, kanë qenë dhe do t'jenë qeveri kriminale. Shu që i themi Edi Ramës dhe qeveristi aktuale që edhe nëse kanë darë mëndjen të bëj make-up për shtatorin, dhe i themi që ky make-up nuk bën më punë me këtë popull. Ky popull, do qytetar, kanë dalë shesh jo për të ndryshuar make-up, jo për të zëvëndësuar Ramën me Ernisën, me Ditmirin, apo me këto tjetër, po kanë dalë shesh për të ndryshuar sistemin. Fjallë që a i mund të përdor edhe ndo një kalimtar rasor që mund të këtë thonë një protest. Ama dhe i themi që kjo protest nuk të rriqet si kur ditë në zjerë është këtë duash, ne do të jemi këtu. Sepse problemi i e ti dhe sistemi që ti ke ndërtuar me krim të organizuar me oligarki ekonomike, me mbështetje ndërkombëtare dhe me media të kapura. Në shtator, fillon edhe parlamenti, edhe ne i themi që kemi të paktën një muaj në shesh që e presin ditën e partë parlamentit, më shumë se e presin se cili prej 120 deputetve. Sepse ne do t'jemi aty për t'i thonë se cili prej tyre që nuk në përfaqësoni.

0: që kam thënë që është Greg Harris në të gjithë këtë vorbull. Këta që do të dalin më të fort do të jenë qytetarët shqiptar dhe qeveria tyre. Sepse qeverisja do të përbiqësohet. Dhe nuk ka se si do ndryshe dhe jo thjesht sepse qeverisja bazuar edhe në dijen e fituar, edhe në eksperiencën e fituar, edhe në burimet njerëzore, në dispozicion vetvetiu duhet të përmirësohet, sepse në të kundërt nuk ka asnjë arsye që të vazhdoj, por sepse në këtë rast ka qenë vërtet një dhurat ajo që ka ndodhur për të fituar atë që na ka munguar për një kohë gjatë, sepse s'kemi pasur asnjëherë opozit në gjendje që të na sfidoj realisht. Dhe ajo protest që ndodhi na ka sfiduar realisht, jo kjo që vazhdon, se kjo që vazhdon është një tjetër gjë për cilën as nuk kam interes që të flas, është një konglomerat i cili sigurisht që ka të gjithë drejtën e vet të vazhdoj të ekzistoj për sa kohë ka fuqinë dhe ka edhe karburantin e paguar për të ekzistuar. Po s'është kjo. Kjo ngjan shumë me ato jashtënzierjet e zakonshme të opozitës vetas gjysuar. Flas për atë protest, për sa kohë ajo ishte qytetare dhe për sa kohë ajo u shfaqën njerëz cilët i qoj aty nevoja për të bashkuar zëri dhe për të thënë sot ne meritojmë më shumë. Ky shtepi. Dhe nuk na mjaftojnë ato që janë bërë, nuk na mjafton absolutisht krahasimi me nga u nisën me tjera tjera. Kështu që unë jam i bindur për këtë, jam shumë optimist për këtë, jam shumë i energizuar për këtë. Dhe dua vetëm të mos harroni një gjë që gjithë. Shqipëria nuk ka qenë kurrë më mirë, nuk ka qenë kurrë më e vlerësuar ndërkombëtarisht, nuk kanë qenë kurrë më e mbështetur në mundësi reale për të bërë më shumë. Dhe kjo ka një arsye themelor, sepse Shqipëria nuk ka qenë më një vend në shitje ose një vend i shitur, se nuk ka vend në shitje dhe vend të shitur që respektohet ndërkombëtarisht, nuk ka vend në shitje dhe vend të shitur që shton mundësitë e veta për njerëzit e vet, nuk ka vend në shitje dhe vend të shitur që rritet çdo ditë. Pavarësisht se mund të rritet më shumë, do të rritet më shumë, do të rritet më shpejt, okay, të gjitha përpjekjet i kemi bërë, do vazhdojmë t'i bëjmë. A, se kam dhe një merak tjetër, se shof që ka her pas here kur në këto video njerëz që merren me hundën time, merren me këtë asimetrinë këtu. Merren me këtë asimetrinë këtu dhe falë dhe kontributit të algoritmit që ka ndërmjetësuar qenërinë politike të Shqipërisë jashtë këtyre pasqyrave digjitale me ata që jetojnë në këto pasqyra. Vjen ajo ironia e mallit, e drogës, e shtrëmbrimit nga ky shtrëmbrim këtu është shenja që trupi im do ta mbajë gjithë jetën nga një tentativë për të më fshirë nga faqja e këtij dheu ku un kam lindur, ku jam rritur dhe ku jam sot këtu. Sepse edhe këtë gjurë nuk e kam nga ndonjë arsye tjetër, po sepse edhe kur s'kisha asgjë në dorë, doja një vend që të rrinte drejt. Doja të jetoja në një vend që të mos i bënte bitë e vetë të ulin kokën kur i pyesnin چایتی نگه ایری و شپیکرشت پر کتا وند që unë bajt dhe këtë gjurëmën këtu. Nuk ju vëfajt gjithë dhe ju që i bëni thirje hundës time, duke i qarë halin për malin e keq që ka marë. Sepse jeni përgjithsisht shumë më të rinjë se sa jo histori, dhe unë nuk jam këtu për të reguar historinë time. Për mua s'ka asnjë rëndësi historia. Nëse ka një histori time në që unë një ditë mund të tregoj, është historia e gjërave që nuk arrita të bëj dot. Asgjë tjetër. Të tjerat janë aty. Dhe do të jenë aty. Quhet Herit.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngroft pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yehona.

tu radí jeho nám.

قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض

بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك

O Allahuin, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë letë jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zulum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjetë për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin për fundimin tonë për ne, vendbanim letë jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriun nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

God.

晚安。

عظيم رحم متكامل

王天啊，飞。

王爷。

0: وصلي وسلم كل لمحة ناظر
1: الله.

هو البشير.

Eja dhe pastaj ik prap e më lërë të shioj dhimbjen e ndarjes. E ëmbël është vuajtja që shkaktohet nga mungesa jote, sepse mungesa jote gjithmonë më kujton pranin tënde. Eja dhe një herë dhe më godit mu në semër, që të bindem se ende kam fuqi të përballem me dhimbjet. Kur unë të jem dënuar nga harresa, eja dhe më bëj të vuaj edhe një herë. Eja, se dua ta kem plagën e freskët, që edhe kujtimet për ty të jenë të freskëta. Eja dhe një herë, eja dhe më çmëso, se më kanë mësuar atë shumë, sa të shmus pra semra nga ndjenjat. Eja të bashkohemi edhe një herë, që ta kuptoj sa të fort më ka bërë ndarja. Kur unë të jem harruar pothuajse nga krejt bota, eja ti me vesën e të gjitha mëngjeseve të jetës dhe mi kujto lulet që u than pa u andjera Romën, mi kujto gjunahet e mia që kanë arritur majat e maleve. Kështu s'do të harroj se nuk kam mal pa maj. Edhe pse majat e maleve janë më afër diellit, prap se prap ato jetojnë me borën. Kur shpirti im të jetë nisur drejt qiellit, eja ti me lotët e kretë syve të të dashuruarve të tokës, eja dhe laje trupin tim, që të ndjeje edhe një herë sa në bot lash njerëz më të dashuruar se vetja, që shpirti im ti thot gjithë botës se nuk ka ndarje që s'na kujton takimin, nuk ka pendim që s'na kujton gabimin, nuk ka ikje që s'na kujton kthimin. Thuaju që unë, edhe pse u largova, nuk u ndava, edhe pse nuk derdha lot, prap qava, se që kur unda në demi e hava edhe rrugët e njerësve në dy undan, kam nevoj për ty, se të dua, se kam nevoj për ty.

Kam tokën kalkundun, kërkun shqipja bit e humbun, në në thret djalis përgjigjet, zemra nanës flak po digjet. Kur në lokja i dzand birit, shkerep rufeja në kupt qjelit, ret e zeza nisin tërbohen, prejshën lotësh mbi dhel shohen. Thirja nanës të rënqeth në mishin, duhë më asaj fort djek shpirtin. Thirja nanës të fut gjallë në dhe, biri nanës fol mor kuje. O shqiptar, qaqë shumë vujte, në emër të Zotit po të baj një lutje. Nëse ndodhësh ndokun gjallë, thuja nanës birë veç një fjallë. Fol me nanën pashtë madhin Zot, mos e lejt mbytun lot, se i shkoj moti veç me vaj, kru e lotin si të saj. Dit e natë mendja në ty, lot i malit pik gjakun sy, i bjen gurit e bahet sopa, i bjen votre se qahet toka. Në gjov zhjalbir, në gjom athirjen, mos ja kthena në lokës shpinën, ktheje pir kryt prej me më dheut, fol me nanën, fol mor burri dheut.

الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل

ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من رب

ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه

que du und die Jahrhunderte.

Të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këti emisioni, do të ndjekim një larmi tematikash, ku në qëndër janë hytbja Gjumas, lajme dhe kuriozitetin nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzorë.

0: وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
1: Të ndëruar dëgjues të Radio Honas, jemi rikthyer sërish në studio, pasi dëgjuam pjesë kuranore nga suretu En-Nejm, nga jeti saj 31 deri tek ajeti i 62. Ajetet kanë këto kuptime. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahut i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Për t'i dënuar ata që bëjnë keq, sipas veprave të veta, e për t'i shpërblyer ata që bëjnë mirë, me shpërblimin më të mirë. Për ata që ruhen prej gjunaheve të mëdha dhe veprave imorale, përveç gjunaheve të vogla, me të vërtet, Zoti yt është i gjerë në falje. Ai ju njeh mjaft mirë. Qysh se ju krijoi nga dheu dhe qysh se keni qenë embrion në barkun e nënave tuaja. Prandaj mos u lavdroni me pafajsin tuaj. Ai i njeh më së miri ata që ruhen nga gjunahet. Ai ke vënë re atë që shmanget dhe jep pak e pa qejf. Ai di ai vall gjërat e padukshme, ai sheh ato. Vall, a nuk ka dëgjuar ai për atë që thuhet në shkrimet e Musait dhe të Ibrahimit, i cili i plotësoi detyrimet, se askush nuk do t'i mbarte gjunahet e tjetrit, dhe se njeriu do të ketë vetëm atë për të cilën ka punuar, se përpjekjet e tij do të shihen dhe se do të shpërblehet me shpërblim të plot, se të Zoti yt do t'jetë kthimi, se ai jep gazin dhe vajin, dhe se ai jep vdekjen dhe jetën, se ai krijon çiftet mashkull e femër prej një pike fare kur derdhet, dhe se ati i takon krijimi tjetër, se ai jep pasur.

0: Atëherë, në qëfar dhunë tijet të zotit tëndë, dyshon ti. Ky është paralajmërues, si ata të më parshmit. Ora i kiametit po afrohet, edhe askush, përveç Allahut, nuk mund të zbuloj atë. Val, për e kësaj fjale po quditeni, dhe po qeshni e nuk po qani, madje jeni edhe të shkujdesur. Më mirë, për uluni në sejtë për Allahun dhe adhurojeni atë.
1: Bota Islame. Përgatitur nga teologja Arta Ujkaj, lexon teologu Lavdrim Hamja.
2: Të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në rubrikën tonë të përjashtme Urtësi nga të parët. Vazhdojmë të sillim për ju ciklin Bota Islame dhe sot do të flasim për një shtet i cili quhet Sierra Leone. Sierra Leone ose zyrtarisht Republika Sierra Leones është një vend që gjendet në Afrikën Perëndimore në bregun e Atlantikut. Ky vend kufizohet me Guinen në veri dhe në lindje, me Liberinë në juglindje, kurse në Perëndim laget nga ujërat e Oqeanit Atlantik. Emrin Sierra Leone, malet e Luanit, vendit ja ka vënë eksploruesi portugez i shekullit të 15, Pedro de Sintra, i cili hartoi portin e Freetownit dhe me këtë emër ai i referoi vargut të kodrave që rrethojnë portin. Kryeqyteti i vendit është qyteti bregdetar Freetown, i cili konsiderohet edhe si një nga portet më të mëdha natyrore në botë. Sierra Leone ka një sipërfaqe prej 71.740 km2 dhe një popullsi prej 8.000.000 261.059 banorësh, sipas regjistrimit të marsit 2022 prej World Matters. Gjeografia. Këneta dhe pyjet mbulojnë pjesën më të madhe të brezit bregdetar të Sierra Leones dhe shtrihen rreth 32 km në brendësi të tokës. Shumë nga kënetat janë tharë dhe pyjet janë prerë për të zëvendësuar me ara të kultivuara me oriz. Këto kënete janë ngjitur me një fushë bregdetare që shtrihen rreth 160 km në pjesën veriore të këtij vendi. Fusha bregdetare fillon të ngrihet gradualisht për të ngjitur me pllajet dhe marrë të shpërndarë në veri lindje të vendit, që mbulojnë më shumë se gjysmën e sipërfaqes së Sierra Leones. Lartësia malore në këtë rajon i kalon 1800 metra. Veçanërisht në zonat që kufizohen me kufirin lindor me Guinen, në veri lindje malet Loma kurorzohen nga mali Loma Mansa me lartësi 1948 metra mbi nivelin e detit, dhe malet Tingi me lartësi 1853 metra në majën Sanka Birivia. Në këtë rajon ndodhen shumë kënete të ngushtë dhe luginje së brendshme që janë të lidhura me sistemet e lumenjve. Sierra Leone karakterizohet nga prania e lumenjve të shumë, të cilët borojnë nga malësitë e Futa Gjallun të Guinez dhe që rrjedhin nga verilindja në Perëndim përgjatë territorit të vendit. Rrugët e tyre të mesme ndërpriten nga pragje të shpeshta të cilat e kufizojnë lundrimin, nivellet e lumenjve shfaqin luhatje të konsiderueshme sezonale. Klima. Klima në Sierra Leone është tropikale dhe karakterizohet nga alternimi i stinëve me shi dhe të thata. Kushtet klimatike janë përgjithsisht të nxehta dhe të lagështa. Temperaturat mujore në zonët e ulta bregdetare luhaten rreth një mesatare për 20 gradë Celsius. Në brendësia të variojnë mesatarisht deri ndërmjet 25 dhe 27 gradë Celsius, me përjashtim të zonave të thella në veri lindje, ku ekstremet e temperaturës janë më të mëdha. Minimumet mesatare ditore atje bien në 10 gradë Celsius në janar dhe maksimalet mesatare ditore rriten në 30 gradë Celsius në mars. Gjatë sezonit të shirave, nga maji deri në tetor, në vend dominojnë masat e erorë të lagështa që vijnë nga Atlantiku. Qiedhja është i vranët, erat janë nga jug përëndimi, rëzatimi djedit është minimal, dhe shu bie pothuajse çdo ditë, veçanërisht gjatë korikut dhe gushtit. Gjatë sezonit të shireve, temperaturat maksimale ditore bie në 6 gradë Celsius. Sezoni thatë, nga nëntori deri në prill, karakterizohet nga Haratani, një erë nxehtë dhe thatë që fryn nga Saharaja. Ekonomia. Sierra Leone është e pasur me burime natyrore, veçanërisht me diamant, arë, boks dhe alumin. Me gjithatë, shumica banorëve të Sierra Leones merren me bujqësi, peshkim dhe me prerjen e druve. Të korët të tyre më të rëndësishme janë orizi, misri, kafeja, kakaoja, xhenxhefili dhe druri të rrallë. Prodhimi

Bujqësorë në Sierra Leone karakterizohet nga një diversitet i madh, por toka varfër, stina thatë si dhe varësia nga mjetet tradicionale të kultivimit e bën prodhimin bujqësor shumë të ulët. Sierra Leone është ndër eksportuesit kryesor në botë të fibrave të palmës, piasava, që përdoren në prodhimin e fibrave, litarëve dhe furçave. Orizi është vendi kryesor në mesin e kulturave ushqimore. Sa i përket eksporteve të kulturave bujqësore, ato përfshijnë kafe, xhenxhefil, kakao dhe arrat kola. Për sa i përket pasurisë shtazore, ato përbëhen nga lopët, delet dhe dhitë. Ujërat e Atlantikut në brigjet e Sierra Leones ofrojnë një sasi të madhe peshqish. Gjuha. Anglisht e gjuha zyrtare përdoren në shkollë dhe në administratën qeveritare në Sierra Leone. Kurse krio është gjuha më e folur në vend, që flitet nga 97% e popullsisë. Feja. Sipas një vlerësimi të vitit 2020 të bërë nga Pew Research Center, qendra kërkimore Pew, 78.5% e popullsisë së Sierra Leones janë musliman, kryesisht sunit. 20.4% janë të krishterë, kryesisht protestant, dhe 1.1% i përkasin një feje tradicionale afrikane ose besimeve të tjera. Në Sierra Leone banojnë rreth 18 grupe etnike, nga të cilët 12 dhe më me ndikim janë etnit Timni dhe Mende. Dhe shumica e grupeve etnike të Sierra Leones janë me shumicë muslimane, përfshirë dy grupet më të mëdha etnike të vendit. Shumica dërmuese muslimanëve të Sierra Leones i përmban traditë sunite të islamit. Shumica xhamive dhe shkolla islame në të gjithë Sierra Leonen janë të bazuar në islamin sunit. Historia. Gjetjet arkeologjike tregojnë se Sierra Leone ka qenë e banuar vazhdimisht për të paktën që prej 2500 vjetësh nga shoqëritë që migruan fillimisht nga pjesë të tjera të Afrikës. Pyjet e dendura tropikale të Sierra Leones dhe midisit kënëtor konsideroheshin të padepërtueshëm. Aty ekzistonte edhe miza tsetse, e cila mbarte një sëmundje fatale për kuajt dhe baktit, zebu që përdoreshin nga popullsia mande. Ky midis i mbrojti banorët e tij nga pushtimi, nga mandet dhe nga prandoritë e tjera afrikane dhe e kufizoi ndikimin e prandorisë Mali në të. Kontaktet e parë evropiane brenda Sierra Leones kanë qenë gjatë shekullit të 15. Në vitin 1462, eksploruesi portugez Pedro de Sintra hartoi atë që tani është porti Freetown, duke e quajtur atë zonë Sierra Leone, që do të thotë Malet e Luanit. Ishulli Bunds, një ishull në lumin Sierra Leone, u përdor si një bazë për tregtarët evropian të skleverëve, si një vend ku anijet e skleverëve ankoroheshin përpara se të lëndronin përmes Middle Passage për në Amerikë. Qeveria koloniale bërë traktate mjedisie me sëmundjet e Çinit dhe gradualisht filloi jurisdiksionin mbi vijën bregdetare. Në vitin 1896, vendi u shpall protektorat britanik. Për të mbledhur të ardhur për të paguar administratën e protektoratit, u vendos një taksë e re mbi banesën. Në vitin 1898, në vend shpërthe një revoltë drejtuar nga Baye Bore, një prirë Sierra Leonean, strateg ushtarak dhe teolog musliman, po kjo revolt është të brenda një viti. Pas luftës së dytë botore, sikudo në Afrikën Perëndimore, qeveria britanike u dorëzua përpara kërkesave nacionaliste të Sierra Leones, institucionet demokratike u konstituuan, me ngut qeveria e re e zgjedhur drejtuar nga Milton Margai i Partisë Popullore të Sierra Leones. Në 27 prill të vitit 1961, Sierra Leone u bë një shtet i pavarur brenda Commonwealth-it. Në vitin 1971, Sierra Leone u bë një republikë me Stevens si president ekzekutiv. Sierra Islami në Sierra Leone. Pothuajse të gjitha rrëfimet e transmetuar në librat e historisë moderne të Afrikës Perëndimore, që trajtojnë temën se Sierra dhe Islami në Sierra Leone, janë të një mendimi se Islami si një fe e lartë dhe e shenjtë, ishte njohur dhe e dëgjuar nga sheikët e fisëve të Sierra Leones, qysh në shekullin e 16. Ndonë se në ato kohë Islami akoma nuk zbatoi atje. Është një gjë e njohur në Sierra Leone qysh në kohë të erëshme se kushdo donte të largonte akuzën nga vetja, thoshte unë jam musliman. Që do të thotë se unë nuk bëj keq si musliman i cili nuk bën keq. Ky zakon vazhdon akoma dhe sot të jetë i përhapur në të gjitha qarqet Islami dhe jo vetëm. Shkaku se pse sheikët e Sierra Leone se konsideronin Islamin si keq të shenjtë në atë kohë ishte ardhja atyre tregtarëve të mirë musliman nga Guinea, Senegali, Nigeria dhe Mauritania,
në qytetet bregdetare të Sierra Leones dhe kontakti i tyre me ta. Islami si teori mbeti shenjë deri në betejet e famshme të Futa Xhalun, të cilat në shekullin 18 e transferuan Islamin në kornizën e praktikimit. Kështu Islami filloi të përhapi në fshatet dhe pyjet e Sierra Leones si një aromë e këndshme me anë të këtyre muslimanëve. Shejkët e fisëve të Sierra Leones, si ata të fisëve Mendi, Timni dhe Lumba, shpallën hyrjen e tyre në Islam dhe ftuan në të edhe të tjerët, pavarësisht nga tundimet e jashtëzakonshme që afroheshin dhe që ende vazhdojnë të afrohen nga institucionet misionare të krishtera për t'i tërhequr këta shejk në fenë e tyre. Muslimanët kanë luajtur një rol të artë dhe të rëndësishëm në historinë e Sierra Leones, pasi ata punuan shumë për pavarësinë e saj, përpjekje e cila boronte nga besimi i tyre i patundur në domosdoshmërinë e luftës në rrugën e Zotit, në mbrojtjen e besimit, jetës, nderit dhe adhot, duke kërkuar kështu kënaqësinë e Zotit. Dhe në fakt, ata kanë qenë një gjem në sy të kolonializmit që u aprishi gjumin e atyre derisa Sierra Leone fitoi pavarësinë e saj në vitin 1961. Të ndëruar dëgjues, këtë u përfundojmë edhe për sot, duke shpresuar tek Allahu i Madhëruar të takojmë përsëri javën e ardhshme. Deri atëherë, lutem Allahun t'ju dhurojë mirësi e begati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Historike, në Novi Pazar nënshkruhet marrëveshje për rikthimin e unitetit të Bashkisë Islame në Serbi. Një ngjarje me rëndësi të veçantë për muslimanët e Serbisë u shënua para pak ditëve në Novi Pazar, Sandžak, ku nënshkruhet marrëveshje për rikthimin e unitetit të Bashkisë Islame, duke zyrtarizuar një hap të rëndësishëm drejt të kalimit të ndarjeve të kahershme institucionale. Karta u nënshkrua në ambjendet e Fakultetit të Studimeve Islame në Novi Pazar, pas disa muajsh bisedimesh, takimesh dhe harmonizimit të qëndrimeve ndërmjet përfaqësuesve të dy strukturave të Bashkisë Islame. Ky dokument përcakton parimet dhe udhëzimet mbi të cilat pritet të vazhdojë procesi i bashkimit institucional, duke synuar rrugën e autonomisë së Bashkisë Islame dhe respektin interesave të gjithë muslimanëve në Serbi. Një rol të rëndësishëm në këtë proces kanë pasur moslehunet, ndërmjetësuesit e pajtimit të cilët kanë punuar për afrimin e qëndrimeve dhe të ikalimin e mosmarrëveshjeve që për vite me radhë kanë rënduar mbi marrëdhëniet brenda Bashkisë Islame dhe kanë lënë pasojat të besimtarit. Një hap historik, por jo fundi i procesit. Në shkrimi i marrëveshjes nuk nënkupton se procesi bashkimit institucional ka përfunduar. A i përfaqëson para së gjithash një deklarim zyrtar të vullnetit për vazhdimin e procesit të pajtimit dhe bashkimit mbi bazën marrëveshjes, respektit të ndërsjellë dhe përgjegjësisë ndaj besimtarëve. Pas shumë vitesh ndarje, kjo ngjarje hap mundësinë për krijimin e një bashkësie islame të unifikuar dhe autonome, e cila do të mund të përfaqësonte me fuqishëm interesat e muslimanëve në Serbi dhe të vepronte mbi bazën e unitetit institucional. Për muslimanët e Sandžakut dhe të gjithë Serbisë, 14 gushti 2026 mund të shënoj fillimin e një kapitulli të ri nga ndarja drejt pajtimit, nga përqarja drejt unitetit edhe nga konfliktet e sekaluarës drejt një të armët të përbashkët. Detajet mbi mënyrën e zbatimit të marrëveshjes, afatet dhe hapat konkrete institucionale pritet të bëhen të ditura në periudhën e ardhshme, njofton portali informativ Sandžak Danas. Themelohet Unioni Ndërkombëtar i Hafizave dhe Kurave të Kuranit famlart. Me datën 15-16 gusht 2026 në Stambol të Turkisë, u mbajt konferenca parë ndërkombëtare e Unionit Ndërkombëtar të Hafizave dhe Kurave të Kuranit Fisnik. Hafizi i njohur shqiptar Dr. Hajreddin Hoxha është një prej antarëve të bordit themelues të këtij Unioni Ndërkombëtar, pikërisht përfaqësues i Ballkanit. Ky union synon bashkimin dhe koordinimin ndërkombëtar me të gjitha institucionet ndërkombëtare që janë në shërbim të Kuranit Fisnik në aspektin e leximit, mësimit përmendësh, interpretimit dhe veprës sipas udhëzimeve kuranore. Legjenda braziliane e futbollit dhe ish ylli i Realit të Madridit Roberto Carlos raportohet se ka përqafuar Islamin dhe ka shqiptuar shahadetin deklaratin islame rreth 4 javë më parë në Brazil. Lajmi u bë publik nga deputeti turke Ali Shahin pas takimit të tij në San Paulo me përfaqësues të komunitetit musliman brazilian. Sipas Shahin, dietari Sheikh Hamade i ka treguar se Roberto Carlos kishte qenë prej kohësh në kontakt me të dhe se gjatë një vizite kishte shqiptuar dëshminë e besimit dhe kishte zgjedhur Islamin fe. Lajmi është raportuar tashmë edhe nga media ndërkombëtare, ndër të cilat Daily Sabah dhe Google.com, duke shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale. Fotografit që po qarkullojnë e paraqesin ish futbollistin gjatë ceremonisë së martesës me agjendën sportive me origjinë marokiane Sahila Tahiri, të filluar sipas traditës islame. Në fund të një kuriozitet, Mali Uhud, një dëshmitar i gjallë i besimit dhe sakrificës. I ndodhur pak jashtë Medinës, Arabisë Saudite, Mali Uhud është vendi ku ndodhi betejë Uhudit në vitin e 3 pas Hijretit. Aty ran dëshmor 70 shok sahab të pejgamberit Muhammed Ali Salam, përfshirë edhe haxhin e tij të dashur Hamzain radiallahu anhu. Kjo betej nuk ishte vetëm një kthesë ushtarake, por edhe shpirtërore. Ajo nxorin e pa rëndësinë e disiplinës së unitetit dhe bindjes ndaj Rasulullahit, pejgamberit të Zotit Hazreti Muhammedit Ali salatu wassalam, edhe çmimin e rënd që vjen nga shpërfillja e këtyre parimeve. Por Uhudi është më shumë se sa një fushë betejë. Profeti Ali salam kishte një lidhje personale me këtë mal. Ai thoshte, Uhudi është një mal që na do dhe ne e duam atë. Është një nga pak vendet gjeografike që pejgamberi Ali salam e përshkroi me ndjenjë duke i dhënë një vend deri në traditën islame. Sot, kur qëndron përballë malit Uhud, nuk sheh thjesht një mal, por shikon një dëshmitar të heshtur, të tërmirisë, sakrificës dhe dashurisë për Allahun Azzogjel dhe të Rasulullahit të dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam. Vizita në të nuk është thjesht një udhëtim turistik, është një mundësi për të rilidhur me trashëgiminë atyre që dhanë gjithçka për këtë fe të ndritur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Hutbeja e Xhumas.

0: không?
1: Aleyküm selam. Unë ty jam të prit me fillu. Aleyküm selam.
2: Ma vë halat që vë në vë më. Shëtë më shëtë. Këmë shëtë dhe.
1: Ma shëtë, sa i bukër, sa i drishëm, pas ka orëtë.
2: Pa shë gjumë?
1: Po. I këmë modeli.
2: I këmë bëja më jokës.
1: Prit. Kë, me këta shë dy hoqë ajo në pasërëmet. E kam gjetë mas 15 viteve këtë parfum. Ja, shë i joti.
2: Amerikanë?
1: Edhin ti, se di jo. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me mbarsin Allahu subhanahu wa ta'ala, e mbyllim sot e fjalen rreth materialit me titull e vërteta Zvdeskur, që thamë është një shkrim që është shkru me 26 mars të 1927 në revistën Zani i Nalt. Edhe e ka shkru Zotni Shefqet Muka, rahmet pasit. Në fund të shkrimit të ti, ka një fjali, që thot, njerës të krym, pra njerës të arritun në jet, që kanë pas dhe kanë doktorata në dorë, e që nështë kanë qenë themeluese të ndonjë sekti filozofik, se kanë atë guximin tonë të flasin kësodoret, por rezervohen aq shumë në fjalë sa me u habit. Filozofin edhe njërin me kulturë se lën mendja të flasin që të duan, por rezervohet me të dhanun gjykimin e vetë. Edhe të nalemi këtu. A shumë e rëndësishme të dashmit e mi, që në jetën e ti, besimtari, muslimani, sidomos në qeshjet e fesë, me kenë shumë i kujdesshëm kur fletë. Duke fillu nga ky që po flet në këto momente, e ti këtë gjithë të tjerët. Pse? Sepse njeriu do të pyetet në ditën e gjykimit për çdo fjalë që ka thënë. Për fen, për pafen, për sportin, për kulturën, për familjen, për çdo fjalë që ke thënë, ka një regjistër. Por për fjalët e fesë, ka një peshore më të veçantë. Njerëzit e fesë, kur flasin dhe japin një verdikt, kjo është halal, kjo është haram, kjo bën, kjo s'bën, është si me vu firmën e emrit të kujt? Në emër të atij që ka thënë halal dhe haram, se unë s'mundem të thënë halal për diçka dhe nuk mundem të thënë haram për diçka pa pas një argument. Edhe argumenti nga kush vjen? Nga krijuesi i gjithësisë që don me na thënë që kjo bën e kjo nuk bën. Ka një argument shumë interesant që kisha dëshirë ta nisja citimin e tij javën që kaloi, por koha nuk na lejoi. Edhe elhamdulillahi rabbil alamin që po e nisim dersin e sotëm me këtë ajet kuranor, që është ajeti 33 i surës Al-Araf, ku Allahu Azza wa Jall urdhon dhe thot: Kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Deri në fund të ajetit, që do të thot: O thuaj, Zoti im i ndaloi vetëm veprat e turpshme, manishënim. Veprat e turpshme, le të jenë ato të hapta ose të fshehta. Ndaloj gjunahun, ndaloj shtypjen e tjetrit pa të drejtë, ndaloj t'i mbishni Allahut shok, pa patur për të kurfar argumenti, pra me i bashirkë Allahut Azza wa Jall, dhe ndaloj të thoni për Allahun atë që nuk e dini se është e vërteta. Pra me fol njeriu në fe, me padije. Me fol njeriu në fe, ashtu si t'i vinë nga menja e ti. Zotin na ruajt për këtë. Ajeti kuranor që sa po lexova, në fakt është një shumësi mësimesh, në përmjet të cilave Allahu Azza wa Jall në mëson shumë. Fillimisht, kul innama harrama rabbi. Pra thuaj, Zoti im ka ndaluar, që do të të ka ndalu? Pra ka bëhë haram. Që do të thotë, veprimi i këtyre ndalesave do të ketë ndëshkim nesër në ditën e gjykimit. Madje disa për këtyre ndalesave, kur veprohen, e kanë ndëshkimin në këtë botë para jetës që vjen. Atëherë, prej ajetit kuranor, ka disa kategori ndalesash, që Allahu Azza wa Jall i ka përmend për një urtësi shumë të madhe. Sepse kur ti i lexon të gjitha këto, thu, Ajeti kuranor thot, thuaj, me të vërtet, Zoti im i ndaloj krejt veprat e turpshme. Edhe në këtë kapitulli. Se shirku nuk ka veprat e turpshme, pa drejtësia nuk ka veprat e turpshme, me folë emër të Allahut pa dije nuk është e turpshme, krejt janë turpshme, krejt janë ndalume. Gjunahu nuk është i turpshëm, Allah pse i ka kategorizu, ka një njërësi shumë të madhe. Veprat e turpshme, el ithëm, gjunahun, ose mëkatin, si e përkthejnë disa, shtypjen pa të drejtë, shirkun, edhe të flisni pa dije në emër të Allahut azza wa jall. Po punë e madhe kjo. Çfarë thot Imam Razi në tefsirin e tij në lidhje me komentimin apo shpjegimin e fjalës el fawahish? Çfarë janë ato el fawahish? Pra këto veprat e turpshme. Ka thënë el fawahish është ibara anil kaba'ir. Po do të thot veprat gjunahet e mëdha. Keni dëgjuar për gjunahet e mëdha? Ka tek ne në terminologjinë tonë islame, gjunah i madh edhe gjunah i vogël. Gjunahet e mëdha janë el-fawahish. Ndërsa me termin el-ithëm, që sa po e citum, gjunahu ose mëkati, thot nën kupton gjunahet e vogla. Pra, është duke thënë, nëpërmjet këtij ajeti kuranor, që të gjitha llojet e gjunaheve janë pa turpësinë hak të Allahut azza wa jall. Sa do i vogël që të jetë gjunahu, kur njeriu e vepron atë, në fakt po dëshmon pa turpësinë e tij hak të Allahut azza wa jall. Mos e thoj dikush po gjunahi i vogël është. Nuk kam e hinë gjehnemun për këtë. Kjo është edhe ma shumë gradin e paturpsis. Pse? Se mërë për sipër, edhe me e batë keqen, sa do e vogël qoftë ajo? Por edhe me pas një loj vetë pëlqimi, e kurajoj për me thanë që, hajtë se Zoti ka ma kaluate. Tamam. Allah zë ogjel është më shirus, falë si falë kujtë të dojë që të dojë, mirë po njëri duhet me pa nga vetja e ti, në momentin kur është në diskutim gjunahu, sa do i vogël qoftë ai. Mirë, po çfarë quhet gjunahi i madh në Islam? Çfarë është el kebira ose el kebair shumës? Në gjuhën arabe el kebair shumës i termit kebira nga el kibr, qibri. Do të thënë diçka e madhe në këtë rast, një gjunah i madh. Një gjunah i madh. Në aspektin terminologjik fetar, si thotë Hafiz ibn Hajar Asqalani në shpjegimin e haditheve të Imam Bukhariut, thotë kështu, në Sharh al-Kabir, Rafi'i ka thënë, gjunah i madh e quhet çdo gjunah që meriton ndëshkim në këtë botë, ndëshkim shariatik, me i vendos cakun e gjunahut, edhe me e nëshku veprusin e ati gjunahu haptas, si që ka urnu Allahu subhanahu ta'ala. Dhe kush e ka të drejtën e këti nëshkimi, e ka vetëm i pari. Jo gjithë kush, jo me thanë ne, hajde, ta bajmë këshu, lem shëli këtë punë, jo. Dhe kanë thanë, gjdo gjunah për të cilin Allahu subhanahu ta'ala ka premtu për veprusin e ti ndëshkim të ranë ose gjehnemin në Kur'anin për më lartë, ose në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra kur lexojmë në Kur'an dhe shohim që mallkuqë ofshin ata ose merituan ndëshkimin e Allahut ose do të jenë në xhehenem për atë vepër, thuaj është vepër e madhe, është gjunah i madh. Edhe Zoti na ruaj nga veprimi i asaj vepre. Është e qartë? Fjala bie. Zinaja, imoraliteti, konsumimi i alkoolit, shpifja për gratë ndershme. Ha? Terrorizimi i njerëzve me armë, si për shembull, në ndeshtata në vendin tonë, kur njerëzit nuk kishin siguri me dalë në rrugë, ku ishte grupe që plaçkitnin e banin e vrisin e, tamam, vrite dikush edhe pa e ditë, sepse ju po plumë qore, plumë pa, tamam. Apostazia. Apostazia. Dhe me thanë, në gjuhën arabe, ridde. Të dalun i të fejet. Të dalun i të fejet. Apostazia është fjalë nga greqishtja e lasht. Që të thanë, me u largu nga caku, me u largu nga pozita, dhe thanë, me u largu muslimani nga caku, ku ka lidhë besën me Allahun azza wa jall. Me dalë fejet. Është për gjunaheve të mëdha. E këshu me radhë. Imam Dhehebiu, që ka jetuar në periudhën 663-748, ka një libër

0: Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e xhumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Bashk, miru dëgjofshim, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: الحمد لله رب العالمين
1: رضي الله عنه

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E mërkur, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Buletin dhe muzikë turke, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni E jeni të mësojmë anglisht, ora 17, emisioni Konsult, ora 17:45, muzikë balkanike, ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme, ora 21, emisioni Po mësoj fen time, ritransmetim, ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë, ora 23:45, Tingujt e Mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091, ose në numrin 067-44-37-177. E-mail info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra

0: Tur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kamarier, një çaj të lutem.
5: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
10: Buletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna dhe a e dini se. Në varsi të kohës do kemi edhe intervale muzikore. Mikrofon unë Sedar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharremi bashkë me operatorin e transmetimit Ersin Ajdemir do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

Mr. Uyar ne kadar edisyonu informativ ndërtet tjera do të dëgjoni. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan dhe homologu i tij Brazilian Luis Inácio Lula da Silva diskutuan marrëdhënie dypalëshe si dhe zhvillimet rajonale e globale. Erdoğan e theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit në tregti, investime dhe industrinë e mbrojtjes. Presidenti i Sirisë Ahmed Çara tha se vendi ka hyrë në një fazë të re zhvillimi dhe rindërtimi pas heqjes së Shebans nga lista e shteteve të që mbështesin terrorizmin siri. Ai falënderoi presidentin amerikan Donald Trump dhe vendet që kanë mbështetur Sirinë në këtë proces. Tyrkia ka mbrojtur vendimin e Shebans për heqjen e Sirisë nga lista e shteteve sponsorizuese të terrorizmit, duke cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për rimëkëmbjen ekonomike dhe rindërtimin e vendit. Ankara i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të mbështesë përpjekjet për një seri të pegat, të sigurt dhe të qëndrueshme. Arabia Saudite dhe Franca kanë rikonfirmuar mbështetjen për krimin e një shteti palestinez dhe kanë kërkuar tërheqjen e Izraelit nga i gjithë territori i Libanit. Në një deklaratë përbashkët, të dy vende kërkuan gjithashtu anëpushim të qëndrueshëm në Gaz, ndihma humanitare të papenguara dhe një zgjidhje të negociuar për programin bërthamor të Iranit. Sulmet e kolonëve izraelite në bregun perëndimor të pushtuar janë rritur me gjatë të 3% gjatë 7 muajve të parë.

0: vitit, duke arritur në mbi 4.000 incidente, si pas një agencije qeveritare palestineze. Autoritetet palestineze thonë se dhuna e shoqëruar me zgjerimin e vendbanimeve dhe mbrojtjen nga ushtria izraelite, po i shtyen komunitetet palestineze drejt zhvendosjes.
1: Jus dëruar, po japim lajmet. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan dhe homologu i tij brazilian Luiz Inácio Lula da Silva diskutuan marrëdhëniet mes dy vendeve si dhe çështjet rajonale dhe globale, ka njoftuar drejtoria e komunikimeve të presidencës turke. Gjatë një bisede telefonike të hënën, Erdogan i vlersoi zhvillimin e vazhdueshëm të marrëdhënieve Tyrkia-Brazil, themelet e forta të të cilave u hodhën 20 vjet më parë. Si pas njoftimit, Erdogan i tha se thellimi i bashkëpunimit në të gjitha fushat, veçanërisht në investime, tregti dhe industrinë e mbrojtjes, do të ishte në dobi të dyja vendeve. Prezidenti turk shprehu gjithashtu bindjen se Tyrkia dhe Brazili mund të krijojnë një model bashkëpunimi ekonomik që do të rrisë mirëqenien e qytetarëve të dyja vendeve përballë prirjeve proteksioniste. Erdogan i theksoi se politikat e orientuara drejt paqes të ndjekura nga Tyrkia dhe Brazili për çështjet rajonale dhe globale kontribuojnë në paqen botërore.
0: Presidenti i Sirisë Ahmed Shara deklaroi se vendi ka hyrë në një proces të zhvillimi, rindërtimi dhe ndërtimi pas heqjes së Sirisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga lista e vendeve që mbështesin terrorizmin. Në një postim në rrjetin social X, presidenti Shara tha se Siria po lë pas të kaluarën e saj të dhëmshme dhe po nisë rrugën drejt zhvillimit dhe rindërtimit. Ai theksoi se populli sirian ka shënuar një tjetër sukses të rëndësishëm me heqjen e sanksioneve dhe përfundimin e kufizimeve. I lutem Allahut të plotfuqishëm që të na jap forcë për t'ju shërbyer, deklaroi Shara në postimin e tij. Presidenti sirian falendroi presidentin amerikan Donald Trump, si dhe të gjitha vendet mike dhe mbështetëse që kanë qëndruar pranë Sirisë dhe kanë ndihmuar atë. Departamenti amerikan i Thesarit njoftoi më herët se Siria është hequr zyrtarisht nga lista e vendeve që mbështesin terrorizmin, në të cilin ishte përfshirë në vitin 1979. Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të vitit 2024, kontaktet mes Washingtonit dhe Damaskut gjatë periudhës së re janë intensifikuar. Heqja e Sirisë nga lista konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt të zbutjes së izolimit diplomatik dhe ekonomik që vendi ka përjetuar prej vitesh.
1: Tyrkia ka mirëpritur vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për heqjen e Sirisë nga lista e shteteve sponsorizuese të terrorizmit. Në një deklaratë të Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ankara vlersoi qasjen konstruktive të administratës amerikane, duke theksuar vendosmërinë e saj në këtë drejtim si dhe mbështetjen e Kongresit Amerikan për procesin. Sipas Ankarës zyrtare, ky hap i rëndësishëm, të cilin Tyrkia ka mbështetur prej kohësh, heqi një prej pengesave kryesore për rimëkëmbjen ekonomike dhe rindërtimin e Sirisë. Tyrkia e shprehu bindjen se vendimi do t'u jap një shtysë të mëtejshme përpjekjeve për forcimin e marrëdhënieve të Sirisë me komunitetin ndërkombëtar dhe për vendosjen e sigurisë dhe stabilitetit të qëndrueshëm në vend. Në këtë drejtim, Ankaraja i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të bashkojë përpjekjet për realizimin e objektivit për një Siri të begata dhe të përmbush përgjegjësitë e tij për të dhënë fund të veprimeve agresive që rrezikojnë në këtë vizion.
0: Tyrkia dhe Katari ka vendosur synimin për të rritur vëllimin e tregtisë dypalshe në 5 miliard dollar, deklaroi ministri turk i tregtisë Ömer Bolat pas bisedimeve të mbajtura në Ankara. Ministri Bolat u takua me ministrin e Shtetit të Katarit për tregtinë e jashtme Ahmed bin Mohammed Al Sayed, me të cilin shqyrtoi marrëdhënie tregtare dhe investime dypalshe. Marrëdhënie Tyrkia-Katar kanë shënuar përparim të jashtëzakonshëm. Tregtia jone përgjithësime vjetore është rritur 53 fysh gjatë 21 viteve të fundit, duke arritur në 1.3 miliard dollar vitin e kaluar, deklaroi Bolat. Ai shtoi se tregtia mes dy vendeve kishte arritur më herët në 2.5 miliard dollar gjatë përgatitjeve për Kupën e Botës FIFA 2022 në Katar, kryesisht fal projekteve të ndërtimit. Sipas Bolatit, marrveshja për partneritet tregtar dhe ekonomik, e cila hyri në fuqi vitin e kaluar, do të kontribuojë ndjeshëm në arritjen e objektivit prej 5 miliard dollarëve. Kompani turke kanë realizuar në Katar 206 projekte me vlerë totale prej 21 miliard dollarësh, deklaroi Bolat. Aktualisht rreth 1116 kompani turke operojnë në sektorin e ndërtimit, shërbimeve dhe prodhimit në Katar. Ndërkohë rreth 250 kompani katarase kanë investime në Tyrki me vlerë 7.8 miliard dollar në sektorët e financave, bankave, energjisë, logjistikës, medias dhe bujqësisë. Bolla tha se Asajet kishte për cilë interesimin e autoritetet të investimeve të Katarit për zgjerimin e investimeve në Tyrkje dhe se për këtë tashmë kanë nisur iniciativat konkrete. Duke ju referuar sfidave në transportin rajonal, Bolla tha se mbylljen ngushtisë së Hurmuzit për shkak të konfliktet në rajon ka shkaktuar pengesa në furnizim dhe kanë nxjerrë në pa nevojën urgjente për rrugë alternative tregtare. Rrethanat aktuale kanë treguar se nevojit e rrugë alternative për të shmangur varësin vetëm nga transporti detar dhe ngushtica e Hormuzit, deklaroi ministri Bollat. Në kuadër të një marrëveshje për transport të tranzit me Arabinë Saudite, cila hyri në fuqi me 15 prill, transportuesit të turq po realizojnë dërgesa intenzive drejt vendeve të xhirit përmes Sirisë, Jordanisë dhe Arabisë Saudite, si dhe përmes Irakut dhe Arabisë Saudite. Do të punojmë së bashku për të vendosur këto korridore tranzite dhe tregtare mbi një bazë më të fuqishme dhe më të qëndrueshme, përfundoi ministri Bollat.
1: Bangladeshi ka shprehur interes për t'u bashkuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës, të nënshkruar nga Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani. Humayun Kabir, i emëruar javën e kaluar ministri i Shtetit për punët e jashtme, tha të Hënës se Bangladeshi ka shprehur interes për marrëveshjen e mbrojtjes së Mekës. E kemi shprehur interesin ton për paktin e mbrojtjes së Mekës. Bangladeshi tashmë është një vend i njohur. Partnerët tanë në Azinë Perëndimore dhe vendet myslimane në mbar botën po e ftojnë qeverinë e Bangladeshit, veçanërisht qeverinë e kryeministrit Tariq Rahman, të jetë përkrah tyre në shumë fusha, deklaroi Kabir. Ai shtoi se nuk do të ishte e pazakontë që Bangladeshit i bashkohej një marrëveshje të tillë nëse ajo shndrohet në një mekanizëm të sigurisë mes vendeve myslimane. Ta shohim, çështja po vlerësohet pozitivisht, tha Kabir. Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani nënshkruan marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së Mekës më datën 7 gusht të këtij viti, gjatë një samiti tre palësh që u mbajt në Mekë. Palët u zotuan të forcojnë sigurinë kolektive, të thellojnë bashkëpunimin në mbrojtje dhe të promovojnë paqen dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë. Firmat në këtë marrëveshje u hodhën në Pallatin Al-Safa në emër të Turqisë nga presidenti Recep Erdogan, në emër të Arabisë Saudite, princi i kurorës, Mohammed bin Salman, dhe në emër të Pakistanit, nga kryeministri i këtij vendi, Shehbaz Sherif.
0: Kryetari i kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, realizoi takim lamtumirës me ambasadorin e Turqisë, Fatih Ulusoy, para largimit të tij nga misioni në vend. Sipas njoftimit nga kuvendi, në takim, kryeparlamentari Gashi shprehu falënderim dhe mirënjohje për kontributin e ambasadorit në avancimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe dialogut politik midis dy vendeve mike. U konfirmuan reciprokisht marrëdhëniet e shkëlqyera politike midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Turqisë dhe u riafirmua interesi për avancimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ndërparlamentar në nivel dypalësh dhe shumëpalësh, për zgjerimin e bashkëpunimit të suksesshëm ekonomik dhe të investimeve, si dhe për intensifikimin e bashkëpunimit në të gjitha fushat me interes të ndërsjellë, thuhet nga kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Duke e falendëruar për bashkëpunimin e fryqëm dhe intenziv, Gashi i uroi ambasadorit Ulusoy suksese në angazhimet e tij të ardhshme profesionale dhe shpreson se ai edhe në të ardhmen do të vazhdojë të mbështesë fuqishëm Republikën e Maqedonisë së Veriut, bënë të ditur në njoftim.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth tha se ushtria amerikane mund të rifillojë sulmet ndaj Iranit nëse do të jetë nevojshme. Sipas gazetës The Hill, Hegseth foli në çështjen lidhje me çështjen e Iranit para gazetarëve pas vizitës në një bazë ushtarake që ai zhvilloi në shtetin e Wisconsinit. Nëse na duhet të përdorim sulme kinetike, do t'i përdorim. Nëse Irani e tepron me përdorimin e avantazheve që ka ose përplaset me ushtrinë amerikane, ne do të bëjmë atë që duhet të bëjmë, deklaroi Hegseth. Ai tha se aktualisht presioni ekonomik është faktori që po i shkakton dëmin më të madh Iranit, ndërsa pretendoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kontrollin mbi ngushticën e Hormuzit. Hegseth u shpres se Irani nuk mund të transportojë asgjë përmes ngushticës së Hormuzit, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund ta bëjnë këtë. Ai pretendoi se ekonomia botërore është në dieni të kësaj dhe se Irani kishte bërë një përpjekje të madhe për të kontrolluar ngushticën, por nuk ja kishte dalë.
2: Zëvendës kryetari i Parlamentit të Iranit Ali Nikzat deklaroi se nëse presionet ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e vështirësojnë më tej jetesën e popullit iranian, do të vijë në rrezik interesat ekonomike të SBA-s dhe të vendeve që bashkëpunojnë me të. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve ISNA, Nikzat foli gjatë një seance të hapur të parlamentit, ku ju referua politikës e presionit ekonomik të SBA-s ndaj Iranit. Duke theksuar se nuk do të tërhiqen përballë presioneve amerikane dhe se do të mbrojnë me forcë sigurinë kombëtare dhe interesat e vendit, Nikzat tha: "Armiqtë tanë ndrimtar flasin për një bllokadë të plotë ekonomike, por Amerika, e cila është fajtore, do ta di se populli iranian nuk do t'i nënshtrohet kësaj marrëzie." Përkundrazi, ai do të ndëshkoj armiqet e tij dhe do të vërë seriozisht në rrezik interesat e tyre ekonomike. Zëvendës kryetari i Parlamentit iranian shtoi se nëse kushtet e jetesës dhe ekonomia e popullit iranian përkeqësohen më tej, Irani nuk do të lejojë që armiqet e këtij populli dhe vendet që bashkëpunojnë me ta të jetojnë në mirëqenie.
1: Sulmet e kryera nga kolonët izraelitë në mënyrë të paligjshme në Bregun Perëndimor të Pushtuar janë rritur me 63% nga janari deri në korrik, krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, bëri të ditur të hënën një agjenci qeveritare palestineze. Komisioni për rezistencën ndaj murit dhe vendbanimeve tha se gjatë 7 muajve të parë të vitit janë regjistruar 4113 sulme nga 2524 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, një rritje kjo prej 1589 incidentesh. Sipas komisionit, rritja ka ardhur paralelisht me zgjerimin e pikave të paligjshme të vendbanimeve, veçanërisht atyre baritore, armatosjen e kolonëve izraelit dhe përfshirjen e disa prej tyre në formacione të sigurisë. Si faktor të tjerë u përmendën mbrojtja e ofruar nga ushtria izraelite dhe dobësimi mekanizmave të përgjegjshmërisë. Agjencia palestineze tha se mungesa e masave të mjaftueshme ndërkombëtare parandaluese dhe e mekanizmave për mbajtjen e përgjegjësisë ka ndihmuar që sulmet e kolonëve të paligjshëm izraelit të shnarrohen nga incidente të izoluara në një mjet të organizuar tashmë për imponimin e realiteteve të reja në terren dhe shtyrjen e komuniteteve palestineze drejt zhvendosjes. Komisioni bëri të ditur të shtunën se në Bregun Perëndimor të Pushtuar ndodhen 592 vendbanime dhe pika të paligjshme izraelite, ndërsa Izraeli kontrollon në mënyrë të paligjshme rreth 42% të territorit. Sipas të dhënave, rreth 780.000 kolonë izraelit jetojnë në Bregun Perëndimor të Pushtuar, përfshirë këtu Jerusalemin Lindor. Prej tyre rreth 333.600 jetojnë në vendbanimet e Jerusalemit Lindor dhe 426.400 në pjesën tjetër të Bregut Perëndimor të Pushtuar. Sipas shifrave zyrtare palestineze, sulmet e forcave izraelite dhe të kolonëve të paligjshëm në Bregun Perëndimor që nga fillimi i luftës izraelite në Gaz kanë shkaktuar vdekjen e 1182 palestinezëve dhe plagosjen e më shumë se 12.000 të tjerëve. Rreth 24.000 palestinezë janë arrestuar ndërkohë.
2: Misioni i OKB-së në Liban, UNIFIL, tha të hënën se paqëruesit të vazhdojnë të raportojnë shkatrim të gjerë të infrastrukturës civile në jug të Libanit, duke paralajmëruar se lagjet të tëre janë fshirë nga harta dhe se një pjesë e shkatrimeve duket sistematike dhe jo selektive. Zëdhënësja UNIFIL-it Candice Ardiel tha se paqëruesit të kanë dokumentuar dëmë të mëdha nga Kafr Kila deri në Kiam dhe Nakura. Izraeli ka kryer sulme të gjerë ndaj Libanit që nga 2 marsi, duke pretenduar si objektiv ishte Hizbullahu, ndërsa grupi libanez i u përgjigj me sulme ndaj Izraelit, duke dhënë fund de facto armë pushimit që ishte në fuqi që nga nëntori vitit 2024. Shtëpi dhe biznese, shkolla dhe spitale dhe infrastrukturat të tjera kritike si rrugët, rrjetet e energjisë elektrike dhe ujësielësit janë dëmtuar ose shkatruar, deklaroi Ardiel. Është e vështirë të përshkruhet me fjalë shkatrimit që kanë përjetuar disa komunitete. Lagjet e tëra janë fshirë nga harta, shtoi ajo. Ardiel paralajmëroi se forcat të pasoja të përfshin zhvendosjen, humbjen e pronës dhe mjeteve të jetesës, ndërprerjen e rrjeteve komunitare dhe dobësimin e ndjenjes së sigurisë, duke thënë se shkatrimi mund të pengojë kthimin e civilëve dhe rindërtimin e jetës së tyre. Ajo tha se roli kryesor i UNIFIL-it është të mbështesë zbatimin e rezolutës 7201 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe të ndihmojë në rikthimin e sigurisë dhe stabilitetit. UNIFIL-i gjithashtu mbështet organizatat humanitare duke koordinuar lëvizjen e tyre të sigurt në jug të Libanit dhe në disa raste duke ofruar shoqërim për dërgimin e ndihmave të njerëzit në nevojë. Ne besojmë fuqimisht që rezoluta 7201 kundër mbetje të kuadrit për arritjen e stabilitetit, por stabiliteti afatgjat nuk mund të ndërtohet mbi rënoja, deklaroi mes të tjerash Ardiel.
1: Arabia Saudite dhe Franca kanë rikonfirmuar mbështetjen për krijimin e një shteti palestinez dhe i kanë bërë thirrje Izraelit të tërhiqet nga i gjithë territori i Libanit, sipas një deklarate të përbashkët të publikuar në përfundim të vizitës shtetërore të princit të kurorës saudite Mohammed bin Salman në Francë. Deklarata pasoi bisedimet mes bin Salmanit dhe presidentin francez Emmanuel Macron në Paris, ku të dy drejtuan edhe mbledhjen e parë të Këshillit të Partneritetit Strategjik saudito-francez. Dy liderët theksuan një qasje të përbashkët ndaj stabilitetit rajonal, të bazuar në sovranitetin e shteteve, të drejtën ndërkombëtare dhe zgjidhjet diplomatike. Përsa i përket Palestinës, Riadi dhe Parisi kundërshtuan me një gjuhë të prerë për pjekjet për të cenuar të drejtën palestineze për krijimin e një shteti të pavarur brenda kufive të vitit 1967. Ata kërkuan gjithashtu përfundimin e politikës së paligjshme izraelite të vendbanimeve dhe të dhunës së kolonëve. Dy vendet bën thirrje për krijimin e kushteve për një armë pushim të qëndrueshëm në gaz dhe për dërgimin e papenguar të ndihmave humanitare, ndërsa mbështeten edhe reformat e autoritetit palestinez. Lidhur me Libanin, Arabia Saudite dhe Franca ranë dakord të intensifikojnë përpjekjet për arritjen e një zgjidhje përfundimtare. Ato kërkuan zbatimin e plotë rezolutës 7201 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, çarmatimin e grupeve të armatosura që veprojnë jashtë autoritetit të shtetit dhe tërheqjen e Izraelit nga i gjithë territori libanez. Për Iranin, të dyja palët theksuan nevojën për një zgjidhje të negociuar lidhur me programin bërthamor të Teheranit dhe i bën thirrje Iranit të rifillojë bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Sa i përket Sirisë, liderët u angazhuan për mbështetjen e stabilitetit dhe rimëkëmbjes ekonomike të vendit, si dhe mirëpritën krijimin e Këshillit të Përbashkët të Biznesit saudito-siriano-francez.
2: Sipas gazetës kanadeze The Globe and Mail, zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance gjatë një fjalimi të mbajtur në qytetin Brewer të shtetit Maine, pranë kufirit me Kanadan, kritikoi politikat e mbrojtjes së Otavës dhe qëndrimin e saj në negociata tregtare mes dy vendeve. Vance tha se Kanadaja nuk ka investuar mjaftueshëm në ushtrinë e saj dhe se pa mbrojtjen e ofruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendi do të ishte pushtuar plotësisht nga një shtet i huaj. Duke i referuar negociatave tregtare mes dy vendeve, Vance pretendoi se qeveria kanadeze është ulur në tryez me kërkesa të paarsyeshme. Besoj se duhet të arrijmë një marrëveshje, por duhet të dërgojmë kryeministit të Kanadas një mesazh të qartë dhe të prerë. Mos përfitoni më nga banorët e Maine-it, mos përfitoni më nga Amerika. Kjo ka marr fund. Në politikën tonë tregtare kërkojmë drejtësi, deklaroi Vance. Ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump kishte njoftuar se duke nisur nga viti i ardhshëm, tarifat doganore për automjetet, kamionët, pjesët e automjeteve dhe çelikun e importuar nga Kanadaja do të rriten në 50%.
1: Kryeministri i Finlandës, Petteri Orpo, deklaroi se kërcënimi i sabotazheve nga Rusia ndaj vendeve europiane po rritet dhe u bëri thirrje shteteve të tregohen të kujdesshme. Në një intervistë për një gazetë finlandeze, Orpo tha se të dhënat e shërbimeve të inteligjencës së vendit tregojnë se përpjekjet për sabotazh me origjinë nga Rusia janë shtuar krahasuar me të kaluarën. Duke theksuar se beson se Rusia po mban një qëndrim agresiv, Orpo tha: duke u bazuar në informacionet që kam dhe në atë që po ndodhën në vendet fqinje, mund të them se jam pesimist. Mendoj se duhet të jemi të përgatitur. Rusia po përpiqet qartazi ta përshkallëzojë situatën. Por po bëri të ditur se në Estoni, Bullgari, Itali dhe Gjermani kanë ndodhur zhvillime të ndryshme, të cilat po hetohen veçmas, ndërsa duke marrë parasysh kohën e ndodhjes së tyre, po vlerësohet edhe mundësia që të lidhen me sabotazhe dhe me rreziqe të tjera hibride. Kryeministri finlandez akuzoi Rusinë se ka kryer akte sabotazhi ndaj infrastrukturës kritike si në Finland, ashtu edhe në vende të tjera evropiane. Rusia po përdor një taktikë hibride për të dobësuar ndihmën ushtarake të vendeve që mbështesin Ukrainën. Duhet të jemi më të kujdesshëm ndaj kërcënimit të sabotazheve. Megjithatë, dua të them se këto përpjekje nuk do të kenë sukses, u shpre Orpa. Kryeministri Finlandës nënvizoi gjithashtu rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes së plotë për Ukrainën.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 25 gusht. Si sot më 1530-ën u lind Ivani i IV, car i Rusisë në vitet 1547-1584. Ai do të etiketojë më pas nga historianët evropian si Ivani i Tmerrshëm për shkak të natyrës së tij gjakatare dhe mizore. Në këtë datë të vitit 1830 filloi shkëputja e Belgjikës nga Mbretëria e Bashkuar e Holandës, proces ky që njihet edhe si Revolucioni Belg. Rreth një vit më vonë Belgjika u shpall monarki parlamentare dhe Leopoldi mbret. Të njëjtën ditë të 1900-s vdiq në moshën 55 vjeçare filozofi, kritiku kulturor, kompozitori, poeti dhe filologu gjerman me famë botërore Friedrich Nietzsche, puna e të cilit ka ushtruar një ndikim të thellë në historinë moderne intelektuale. Si sot në vitin 1908 u lind në Tiranë gazetari dhe veprimtari i çështjes kombëtare shqiptare Ihsan Bey Toptani. Ai u shua veçanërisht gjatë luftës së dytë botërore, kur ndërlidhte dhe në shtëpinë e tij tuboheshin e kuvendonin faktorët politik dhe ushtarak të rezistencës shqiptare, duke qenë po ashtu hallk ndërlidhje mes tyre dhe kundër zbulimit ushtarak britanik që ju atashua këtyre palve. Doktor Ihsan Toptani ishte i pavarur nga pikpamja politike. Në këtë datë të 1928-s, Ahmet Zogu u vetëshpall mbret i Shqipërisë. Ai ishte udhëheqës i Shqipërisë nga viti 1922 deri më 1939. Zogu shërbeu së pari si kryeministër i vendit mes viteve 1922-1924, pastaj si president në vitet 1925-1928 dhe së fundi si mbret nga 1928 deri më 1939. Të njëjtën ditë të vitit 1933, një tërmet i fuqishëm goditi Kinën duke shkaktuar 9000 të vdekur. Si sot më 1944, divizioni i dytë i blinduar i Francës hyri në Paris. Trupat gjermane në kryeqytetin francez ju dorëzuan forcave aleate. Në këtë datë të vitit 1970 u lind në Reinberg modelja, aktoria dhe stilistja gjermane Claudia Schiffer. Ajo u ngrit në famë në vitet 1990 si një nga modelet më të suksesshme në botë, duke çmentuar statusin e saj prej supermodeleje. Në karrierën e saj të hershme, Schiffer i krahasoi me të famshmen Brigitte Bardot. Të njëjtën ditë të 1997-s, kampioni botëror rus i shahut Garry Kasparov u mposh nga kompjuteri i quajtur Deeper Blue 2. Kjo ishte hera e parë që një kampion shahu humbiste një sfidë përballë një kompjuteri. Si sot në vitin 2000, skuadra turke Galatasaray, fituese e kupës UEFA, mposhti në Monako me rezultatin 2-1 ekipin spanjoll të Real Madridit, fituesi Ligës së Kampioneve, duke çuar në muzeun e klubit nga Stambolli Superkupën e 26 evropiane. Në këtë datë të 2010-s, një avion pasagjerësh me 91 persona në bord ra në verilindje të Kinës, duke u marrë jetën 43 personave. Të njëjtën ditë të vitit 2012, u nda nga jeta astronauti amerikan Neil Armstrong, njeriu i parë që shkeli mbi sipërfaqen e Hënës. Si sot më 2017, ndërroi jetë Mesut Merxhani, një prej spikerëve më të famshëm të korporatës së radios dhe televizionit të Turqisë TRT. Miq të vuer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 25 gushtin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

A keni menduar ndonjëherë se sa herë mund ta rishkruajë një pikë ujë fatin e një qytërimi? Apo se një rrjedh ujë mund të kapërcej vetëm thatësirën? Apo mos vallë mund të mbartë edhe drejtësinë, kujtesën dhe të ardhmen e një populli? Sot do ta çojmë vështrimin ton për te i gurve dhe mureve, për të ndjekur gjurmët e damarve të padukshëm, por jetik, që kanë rrjedhur pa pushim për mijëra vjet në tokat e Palestinës. Së bashku do të zbulojmë se si një pikë e vetme shiu që bie nga qielli u shndrua në një mrekulli inxhinierike dhe në një sistem të veçantë shoqëror në qytetet e lashta buzë shkretëtirës. Nëse doni të kuptoni një qytet apo një trev, së pari duhet të shihni marrëdhënien që ajo trev ka krijuar me ujin. Për trevën e Palestinës, e cila ndodhet në pikëtakimin e klimës mesdhetare me atë shkretinore, uji nuk ka qenë kur një pasuri që sigurohej lehtësisht. Sezoni i shirave ishte i shkurtër, verërat të thata dhe burime natyrore të ujit teje të kufizuara. Por njerëzit që jetonin në këto troje mësuan të lexonin ritmin e natyrës në vend që të luftonin kundër saj. Ata nuk e shihnin shiun thjesht si një begati e përkohshme, por si një pasuri e përbashkët që duhej ruajtur, drejtuar dhe shpërndar me drejtësi, pik pas pike. Dhe pikërisht këtu nis historia e ujit në Palestinë, me dialogun e duruar që njeriu krijoi me gjuhën e natyrës. Pak në jug të Kudsit, Jerusalemit, pranë Betlehemit, mes luginave të gjelbra, ju shfaqen përpara rezervuar gjigant për iguri. Sot njihen si pishinat e Sulejmanit. Në pamje të parë, këto tri depozita të mëdha të hapura uji duken thjesht si pellgje të krijuara nga dora e njeriut. Por në të vërtetë, ky vend ishte zemra e një prej sistemeve më mbreselënse të grumbullimit dhe shpëndarjes së ujit në botën antike. Edhe pse emrin e morën nga tradita që i lidh me Hazretin Sulejman ose mbretin Solomon sipas Biblës, dëshmitë arkeologjike tregojnë se këto pishina u ndërtuan gjatë periudhës së Tempullit të dytë dhe më pas u zhvilluan gjatë periudhave romake, bizantine, islame dhe osmane, duke vazhduar të përdoren për shumë shekuj. Të ndërtuara në tri nivele, pishinat grumbullonin ujrat e burimeve përreth dhe reshjet e dimrit, duke mundësuar ruajtjen e milionave metrave kub uji. Por si mbarrinte gjithë kjo masë gjigande uji në Kudsin, pra Jerusalemin e ndërtuar mbi kodra të larta? Pikërisht këtu shfaqet përvoja e madhe inxhinierike e zhvilluar gjatë periudhave romake, bizantine dhe islame. Fal forcës së gravitetit, llogaritjeve të pjerësisë dhe një mjeshtërie të jashtëzakonshme inxhinierike, uji transportohej për kilometra të tërë me saktësi të madhe përmes kanaleve të njohura si akuadukti i sipërm dhe akuadukti i poshtëm. Malet u çan përmes tuneleve, luginat u kapërcyen me ura dhe akuadukte, ndërsa uji mbarrinte në cisternat, shatërvanët dhe sistemet e furnizimit me ujë të vendeve të shenjta në Kudës, Jerusalem. Çdo kanal prej guri nuk mbarte vetëm ujë. Ai mbarte edhe shpresën e një qyteti që përballej me thatësirën. Duke ndjekur gjurmët e inxhinierisë romake, shohim edhe se si këto sisteme u ruajtën dhe u zhvilluan gjatë shekujve. Në kohën e Sultan Sulejmanit të Madhërisëm, kur muret e Kudsit, Jerusalemit, u rindërtuan, rrjetet e ujësjellësit u riparuan në mënyrë të gjithanshme dhe u ndërtuan çezma të reja në pjesë të ndryshme të qytetit.
Shumë prej çezmave historike që shihen sot në rrugët e Kutsit, Jerusalemit, janë dëshmitar të heshtur të asaj periudhe të madhe rindërtimi. Në mes dheun lindor, inxhinieria e ujit nuk ishte thjesht një arritje teknike. Ajo pasqyronte edhe aftësinë organizative të një qytërimi, larkpamësinë e tij dhe rëndësinë që u kushtonte njerëzve që qeveriste. Fal sternave gjigande nëntokësore, sistemeve që grumbullonin ujin e shiut dhe rrjeteve të kanaleve nën rrugët e qytetit, Kutsi, pra Jerusalemi, ishte në gjendje të vazhdonte jetën edhe gjatë rrethimeve më të vështira dhe periudhave të thatësirës. Tani e drejtojmë rrugëtimin ton nga Kutsi, Jerusalemi, drejt jugut të bregut perëndimor, drejt një fshati shumë të veçantë të fshehur mes ullinjve dhe tarracave prej guri. Batiri. Në pamje të parë, duket si një fshat i zakonshëm palestines. Por, në të vërtet, ky është një trashëgimi e gjallë njerëzore, e mbrojtur nga UNESCO-ja si trashëgimi botërore kulturore dhe si trashëgimi botërore në rrezik. Por, çfarë bën batirin kaq të veçantë? Jo vetëm kanalet e ujit që datojnë nga periudha romake, as vetëm tarracat e gurta mira vjeçare. Përgjigja e vërtet fshihet në traditën e ndarjes së ujit, e cila është ruajtur këtu prej shekujsh. Në Batir, uji nuk është thjesht një burim që ndahet mes banorve. Uji është kohë e menaxhuar me drejtësi. Në sistemin tradicional të fshatit, përdorimi i ujit ndahet në një cikël 8 ditor. Dita dhe ora kur secila familje ka të drejtë të ujis tokën e saj, janë zbatuar me përpikëri për shekuj me radhë. Por, si matet koha në një periudhë kur nuk kishte orë elektrike dhe matës uj? Banorët përdornin pajisje tradicionale matëse të quajtura El Mamat, duke ndjekur së bashku rrjedhën e ujit dhe pozicionin e diellit për të përcaktuar pjesën që i takonte secilës familje. Askush nuk e cenon të drejtën e tjetrit. Kur në mesnat vjen radha e ndërrimit të ujit dhe një fshatar i ia dorëzon saracineskën tjetrit, ai nuk i dorëzon vetëm ujin. I dorëzon edhe besimin mes fqinjive të ruajtur brez pas brezi. Dhe pikërisht kjo është ajo që UNESCO ja ka vendosur të marrë në mbrojtje. Jo vetëm tarracat prej guri apo kanalet e lashta të ujit, por kujtesën e gjallë të aftësisë së njerëzimit për të ndarë një burim të kufizuar, pa konflikte, pa lakmi dhe me drejtësi. Fatkeqësisht, historia e lashtë e ujit në Palestinë sot nuk mund të rrafehet vetëm përmes inxhinierisë elegante të së kaluarës. Uji në këto troje nuk është më vetëm një burim natyror. Ai është shndërruar gjithashtu në një çështje që prej shumë vitesh qëndron në qendër të debateve politike dhe humanitare. Siç theksohet edhe në raportet e organizatave ndërkombëtare, veçanërisht në Bregun Perëndimor dhe në Gazë, qasja në ujë të pastër mbetet një problem serios humanitar. Dëmtimi i infrastrukturës së ujit, kontrollet mbi puset dhe vështirësitë në qasjen te burimet ujore ndikojnë drejtpërdrejt në jetën e përditshme të miliona palestinezëve. Për këtë arsye, çështja e ujit në Palestinë nuk është thjesht një problem mjedisor apo teknik. Ajo mbetet një çështje themelore që ndikon drejt për drejt në jetën, shëndetin dhe përditshmërinë e njerëzve. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, historia e ujit në Palestinë vazhdon të shkruhet edhe sot. Bota po përballet me një krizë të madhe të ujit. Klima po ndryshon, lumenjtë po thahen, rezervat ujore nëntokësore po paksohen dhe tensionet politike mbi burimet e ujit po rriten gjithnjë më shumë. Bota moderne e kërkon zgjidhjen
te teknologjitë më të përparuara dhe te puset gjithnjë më të thella. Por ndoshta përgjigjja fshihet pikërisht pranë një kanali të vogël uji në Batir, në kujtesën e përbashkët të njerëzve që prej shekuish u isin tokat e tyre me radhë, sepse uji sjell begati vetëm kur ndahet me drejtësi. Ndoshta uji nuk është thjesht një burim që ushqen tokën të dashur dëgjues. Ai mbart edhe ndërgjegjen e një shoqërie, konceptin e saj për drejtësinë dhe kujtesën e saj. Sot ne ecëm së bashku nëpër rrugët e ujit të Palestinës. Dëshmuam madhështinë e heshtur të pishinave të Sulejmanit. Dëgjuam përshpëritjen e ujrave që kalonin nëpër akuaduktet romake. Dhe në Batir, pamë se si një pikë e vetme uji nuk formëson vetëm tokën, por edhe kohën, drejtësinë dhe marrëdhëniet mes njerëzve. Po ju, ç'mendoni? Kur dhe si nisi njeriu ta kuptoi për herë të parë kohën? Në episodin e ardhshëm do ta ngrejmë kokën nga toka dhe kanalet e ujit drejt qiellit. Do të hyjmë në botën e orëve diellore që deshifruan gjuhën e hijeve, të kalendarëve të lashtë që përcaktuan ritmin e stinëve dhe të astronomëve të parë që llogaritën kohën duke vëzhguar yjet. Do të vazhdojmë së bashku të zbulojmë historitë e fshehura të Palestinës. Mbeçi me shëndet. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Të dashur dëgjues, Moena është një komunë e vogël në Trento të Italisë dhe ka pak më shumë se 2600 banor, por me një lidhje të thellë me Tyrkien. Pavarësisht se banorët e saj nuk dinë turqisht dhe shumica e tyre nuk e kanë parë kur Tyrkien, kjo qytetë e vendosur në luginën e fasës së rrezmaleve Alpe të Trentinos në kufirin italian me Austrinë, në fakt pret një fshat të quajtur Turqia. Se nga buron ky emër nuk është plotësisht e qartë, por nëse do të pyesnit një nga banorët e Moenës, nuk do të ishte e vështirë të dëgjonit historinë e ushtarit turk. Legjenda thot se në vitin 1683, mot që përkon me rrethimin e dytë të Vienës nga perandoria Osmane, një jeniqer që kishte arritur të shpëton dhe ushtris austriake pas qarjes së rrethimit, shkoi në Moenë. Ushtari plagosur rënd dhe pranë vdekjes u shpëtua nga banorët lokal që e kuruan derisa ai u shërua plotësisht. Prandaj jeniqeri që e njihte mirë italishten, vendosit të jetonte përgjithmonë në këtë fshat, i cili më pas mori emrin Turqia. Më vonë ai do të bëhej një figurë shumë e dashur nga banorët lokal, të cilët do të fillonin ta thërrisnin Il Turco. Ky ushtar turk lir i dashës u rebelua kundër feudalëve që donin të mblidhnin taksat e larta nga fshatarët. Duke i inkurajuar banorët e fshatit për të revoltuar kundër çifligarëve gjermanë që përpiqeshin të plaçkitnin Moenën, Il Turco i ja doli mban ta kthente sistemin e taksave në favor të popullit dhe u bë hero i qytetës. Ai dhe zakonet e origjinës së tij fituan një simpati kaq të madhe nga banorët e zonës, saqë traditat turke vazhdojnë të mbahen gjallë në fshat edhe pas vdekjes së tij. Ceremonitë përkujtimore të organizuar në gusht të çdo viti pas vdekjes së ushtarit turk morën trajtën e një festivali me kalimin e kohës. Ai quhet Festivali i Tyrkjes dhe mbahet në fshat nga data 19 deri më 21 gusht. Përgjatë këtij festivali, në fshatin turk mbizotrojnë ngjyrat kuq e bardhë të flamurit turk që valvitet në dritaret e çdo shtëpie, ndërsa të rinjtë veshur me kostume jeniqerësh marshojnë si ushtarët osman dikur dhe pas marshimit vendosin kurrara me lule në shatërvanin e ndërtuar në emër të Il Turcos. Në ditët e festivalit përgatiten edhe ekspozohen në stenda gjithashtu gatime turke. Tjetër tradit në fshatin turk është gjithashtu ceremonia tradicionale që organizohet për çdo vajzë, e cila martohet me një burr nga një fshat ose një qytet tjetër. Këtu dhëndri shoqërohet nga ushtar dhe gra me kostume osmane për të arritur në lagjen e nuses dhe për t'i kërkuar sultanit dorën e vajzës së kësaj zone. Ushtarin turk që vendos në këtë fshat më shumë se 3 shekuj më parë, banorët italian të Moenës e konsiderojnë si paraardhësin e tyre.
1: A e dini se

0: Do you deserve preparação de uma emissão nessa tomada telefónica, por em linha curta, mas velhamente cruzada. Presidente Erdogan, dhe homologu i tij brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, diskutuan në një bisedë telefonike marrëdhënie të dy palëshe si dhe zhvillimet rajonale e globale. Erdogan i theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit në tregti, investime dhe industrinë mbrojtjes. Presidenti Siriza Ahmed Shara tha se vendi ka hyrë në një fazë të re zhvillimi dhe rindërtimi pas heqjes nga SBA-ja të Sirisë nga lista e shteteve që sponsorizojnë terrorizmin. Ai falënderoi presidentin amerikan Donald Trump dhe vendet që kanë mbështetur Sirinë. Tyrkia e ka mirëpritur vendimin e SBA-s për heqjen e Sirisë nga lista e shteteve sponsorizuese të terrorizmit, duke cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për rimëkëmbjen ekonomike dhe ndërtimin e vendit. Ankara ja i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të mbështesë përpjekjet për një Siri të begat, të sigurt dhe të qëndrueshme. Arabia Saudite dhe Franca kanë rikonfirmuar mbështetjen për krijimin e një shteti palestinez dhe kanë kërkuar tërheqjen e Izraelit nga i gjithë territori i Libanit. Në një deklaratë përbashkët, të dy vendet kërkuan gjithashtu armëpushim të qëndrueshëm në Gaz, ndihma humanitare të papenguara dhe një zgjidhje të negociuar për programin bërthamor të Iranit. Sulmet e kolonëve izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar janë arritur me 63% gjatë 7 muajve të parë të këtij viti, duke arritur në mbi 4000 incidente sipas një agjencie qeveritare palestineze. Autoritetet palestineze thonë se dhuna e shoqëruar me zgjerimin e vendbanimeve dhe mbrojtjen nga ushtria izraelite po i shtyn komunitetet palestineze drejt zhvendosjes. Dëgjuat të transmitimin e radios Zëritykjes në Shqip. Sërish ne do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Temën e ditës dhe Shihet e rrugës në Tyrki. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin e transmetimit Ersin Ajdemir. Ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim

0: ku çdo filxhan ka histori në katër breza.
1: Yxha Coffee Shop.
0: Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 500 me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Raji, s'po të shof në Tereziri.
1: Mos i rri Çamilu se mbarova nga të nxiti. Zdi qa me burëri.
0: Hajtë si të gjion dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën.
1: Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme.
2: Muzik Çamilu!

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje

0: eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose...
1: Flesh Haber.
2: Risha, prej dy ditësh, kryeministri Edi Rama po zhvillon takime të hetshme, mund të themi, me drejtuesit politike, po ashtu sot me ministrat. Një ditë më parë, ai prezantoi dhe platformën e tij, që ishte platforma Pasqyra Albania, të cilët ju e konsideruat në fakt si një mur që vendoset mes qytetarit dhe administratës. Ndërkohë nga ana tjetër, kreu mazhorancës thotë se kjo platformë do i shërbej qytetarëve për ta ndjekur ankesën e tyre nga momenti i fillimit tek institucioni përgjegjës që do marrë përsipër e deri tek zgjidhja. Nëse qytetarët kanë të drejtë të ndjekin problematikën apo ankesën e tyre në çdo hallk që ajo shkon, ku qëndron problemi i kësaj nisme sipas jush?
3: Pasqyra. Pasqyra që tani është e verbër. Është një mur për të mashtruar qytetarët. Edi Rama i damkosur botërisht dhe kombëtarisht. Besoj e këni marrë vesh. Temperaturat e urrejtjes kombëtare në Edi Ramës janë më të larta se temperaturat e mjedisit. Urrejtja kombëtare në IT nuk ka termometër që e matë. Por e tillë po bëhet urrejtja ndërkombëtare në IT. Dhe ky njëherë nxjerr besën, herë tjetër nxjerr ndorjen, herë tjetër nxjerr kanunin, herë tjetër nxjerr këtë dhe tani nxori pasqyrë. Kush i beson atij? Kush i beson atij? Cilin korrupsion më thoni ju mua? Cilin akt korruptiv parandaloi diella? Zero. As ekziston, as dhe një qip në përbëjën e saj që të mund t'i apë në një mundësi të tilë. Zero. Ka zero inteligjencë urtësi artificiale djela. Pra, pasqyra e Edi Ramës është mashtrimi i fundit i ti. Sepse, si të shifni, është i rënumar. Besoj se e keni pa. Nuk ka, është i rënumar. E vërteta duhet ta pranojmë se kjo protest ja greu, ja ka grye shpirtin. E ka boshatise, e ka zvetnume. A ju, ku do që del një njëri që i transformuar tërsisht, sepse po shef fundin e ti me sy. Gjdo nat, ky njëri shef vetën në qeli. Gjdo nat, ky njëri shef lubin pentito. Gjdo nat, ky njëri shef koordinator duke e dironësuar, kjo është i marë fu. Ndaj dhe beson se me këto pasyrat, djelat, do mund të mashtrojnë shqiptarë. Zinxhiri mashtrimeve tyre i ti ka marë fu. Asgjë. Ajo është një mur, një perde, që kërkon të vej parasyve, qytetarëve,

0: pasyrat, djelat, do mund të mashtroj shqiptar, zinxhiri mashtrimeve të tyre i ti ka marrë fund. Asgjë. Ajo është një mur, një perde, që kërkon të vej parasyve, qyetarve.
1: Olë si pëndosht edhe të tjere që mund t'jenë edhe ma ekstrem. E Tirana duhet i presi këto, sepse me dramat që ja ka bërë Shqipëris, sigurisht dikush e ka durimin më të madh, dikush e ka durimin më të shkurtër dhe veprimet vinë individuale si pas se cilin person. Çfarë duhet të vazhdojmë dhe t'i themi më shumë se sa që i kemi thënë për këto 85 ditë një kryeministri të delegjitimuar për 85 ditë nga një mas e konsiderushme e popullit të Shqipërisë. Ai duhet t'japi dorëheqjen jo për dëshirën tonë, por për dinjitetin e një shteti shqiptar i cili nuk mund të udhëhiqet më nga një kryeministër që i vë trojet e atdheut në pazar dhe del me futullekun dhe me arrogancëve të madhe, mundohet të bindi patronazhistët e ti se Shqipëria po zhvilloj ka duke e shitur ata, sepse s'pas kemi qatëshesin tjetër. Sigurisht nuk kemi qatëshesin tjetër se këta mafios me në krye kupolën e mafjes e Tirana shkatruan çdo ekonomi dhe çdo resurs natyror shqiptar. Por ne do të jetojmë pa e shitur atë ndonjë. Do të jetojmë me mund, me djersë dhe me qaka ashtu si kemi jetuar ndër mijëra vite prej kohës që ekziston kjo tokë. Duhet japi dorëheqje jo për dëshirën e njerëzve në shesh, por për dinjitetin e atdheut si e thash më parë. Ky vend ka pasur heronjë, ka pas bursdedas, ka pas njerëz që janë lindur dhe në familjen e tyre janë marrë dhunshëm në përshtetet okupatore, janë edukuar dhe janë kthyer sërish në atdhe për të shërbyer këtij vend. Por historia na tregon se në krye të Shqipërisë ka dekada që vendosen njerëz nga shërbime të shteteve armike si Greqia, Serbia dhe të tjera për të shkatruar gjenin, për të shkatruar si një shtet i vetëm në Evropë i qëndruar me masën autoktone absolute në torën të trojet e veta. Ne nuk do të lejojmë që ata të bojnë një pastrim etnik të Shqipërisë kryesisht nga gjenocidiali e Tirana për të mbushur Shqipërinë me lloj-lloj njerëzish dhe racash për të bërë të mundur kolonizimin e saj dhe shitjen dhe tjetërsimin e gjenit shqiptar në këtë troje. Edhe pse plani i tyre ka qenë afaqat, Edi Rama me arrogancën e tij nxitoi planin e tyre duke menduar se e ka shkel popullin. Por jo, nuk shkel e shqiptar. Në atë moment ku edhe okupatorët më të fortë kanë menduar se Shqipërinë e kanë shkelur dhe e kanë lecu punën e tyre, atëherë populli u çu në kënd dhe ju ka tregu vendin së cilin. Sepse këtu nuk jemi fare.

0: komentatorët më të fortë kanë menduar se Shqipërinë kanë shkelur dhe kanë lecuar punën e tyre. Atëherë populli u çu në kanë dhe ju ka treguar vendin se cilin. Sepse këtu nuk jemi falë pushtetarëve, por këtu na ka falë Zoti dhe vetëm Zoti na merr.
1: Malizi 9%, Bosnjë-Hercegovinë 8.7% dhe Serbia 6.7%. Ndërkohë, në Shqipëri, e them edhe një herë me dhimbje, ky tregues është 31.8%. Pra nuk mund të fajsohet as kriza globale, as lufta, as inflacioni ndërkombëtar. Të njëjtat sfida i kanë pasur edhe i kanë fëmijët tanë. Diferenca është qeverisja. Pas më shumë se një dekade me Edi Ramën kryeministër, Shqipëria ka një nivel të pasigurisë ushqimore, rreth 4 herë më të lartë se mesatari europiane dhe shumë fish më të lartë se vendet e rajonit. Dhe ndërsa qeveria flet për Shqipërinë turistike, për miliona vizitorë dhe rekorde ekonomike, 8.3% e shqiptarëve përballen me pasiguri të rëndë ushqimore. Kjo do të thotë që janë njerëz që hanë më pak se sa u nevojitet, familje që mund të mbeten pa ushqim dhe qytetarë që për shkak të mungesës së parave mund të kalojnë edhe ditë të tëra pa ngrënë. Në të njëjtën kohë, një dietë e shëndetshme në Shqipëri është bërë rreth 70% më e shtrenjtë se në vitin 2017 dhe kushton rreth 30% më shumë se sa mesatari europian. Ky është bilanci që nuk shfaqet në ekranet e propagandës. Një Shqipëri ku qeveria numëron turistët, por shumë familje numërojnë parat për ushqimet e ditës. Një Shqipëri ku flitet për rritjen ekonomike, ndërsa pothuajse 1 në 3 qytetar përballet me pasiguri ushqimore. Ky është dështimi i një modeli qeverisës që pas më shumë se një dekade ka humbur lidhjen reale, jetën reale të qytetarëve dhe jeton me vjedhjet dhe propagandë. Partia Demokratike e ka paraqitur paketën e minimumit jetik si pjesë të zgjidhjes, që nuk le asnjë qytetar të vuaj apo të keq ushqyer. Ne qëndrojmë pas kësaj pakete dhe me ardhin qeveri ai do të jetë premtimi i parë i mbajtur. Mbi 90 ditë që ndres qytetare kanë treguar se propaganda mund të sfidohet dhe se e vërteta nuk mund të fshihet pafundësisht. Prandaj kjo protest duhet të ketë mbështetjen e çdo qytetari që kërkon ndryshim. Ju faleminderit.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 0677 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkoder, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Ngjarja e ditës.
2: Gol e xe!
3: Gol e xe! Gol e xe! Gol e xe! Gol e xe!
2: Me që kemi, qu se kanë shku disa flesh me e prit dhe me e takun po gratet, i themi që ka një punë e vajt që po e prit mes Tiranës prej të muaj! I qitë sheshi prej tre muajsh kërkon doreshjen e Tiranës dhe gjithë qeverisë, sepse prej tre muajsh a i nuk është më kryeministri jonë. Kemi quar shumë fjallë që bashkë me një program 3 që gjasme do ndërtoka për shtatorë do të fi edhe një qeveri me ftyra treja. A do jeni dakord ju apo jo? Nuk ju të qova mirë. A do jeni dakord apo jo? E pra, kriminelet e qeveris Rama mund të ndryshojnë ftyrën dhe lukun, por nuk e ndryshojnë përbajtjen. Ata janë, kanë qenë dhe do t'jenë qeveri kriminale. Kështu që i themi Edi Ramës dhe qeveristi aktuale që edhe nëse kanë darë mendje të bëj make-up për shtatorin, ne i themi që ky make-up nuk bën më punë me këtë popull. Ky popull, do qytetar, kanë dalë shesh jo për të ndryshuar make-up, jo për të zëvëndësuar Ramën me Erdisën, me Ditmirin, apo me këto tjetër, po kanë dalë shesh për të ndryshuar sistemin. Ka fjallë që a i mund të përdorë edhe ndo një kalimtar rastësor që mund të këtë thonë një protest. Ama ne i themi që kjo protest nuk të rriqet si kur ditë në zjerë shkëtuash, ne do të jemi këtu. Sepse problemi i jetit dhe sistemi që ti ke ndërtuar, me krim të organizuar, me oligarki ekonomike, me mbështetje ndërkombëtare dhe me media të kapura. Në shtator, fillon edhe parlamenti, edhe ne i themi që kemi të pak të një muaj në shesh që e presin ditën e parë parlamentit më shumë se e presin se cili prej 120 deputetve. Sepse ne do t'jemi aty për t'i thonë se cilit prej tyre që nuk në përfaqësot.

0: Si që kam thënë qysh Gret Harris në të gjithë këtë vorbul, këta që do të dalin më të fort do të jenë qytetarët shqiptarë dhe qeveria tyre. Sepse qeverisja do të përbishësohet dhe nuk ka se si do ndryshe, dhe jo thjesht sepse qeverisja bazuar edhe në dijen e fituar, edhe në eksperiencën e fituar, edhe në burimet njerëzore, në dispozicion vetvetiu duhet të përmirësohet, sepse në të kundërt nuk ka asnjë arsye që të vazhdoj, por sepse në këtë rast ka qenë vërtet një dhuratë ajo që ka ndodhur për të fituar atë që na ka munguar për një kohë gjatë, sepse s'kemi pasur asnjëherë opozitë në gjendje që të na sfidojë realisht. Dhe ajo protest që ndodhi na ka sfiduar realisht, jo kjo që vazhdon, se kjo që vazhdon është një tjetër gjë për cilën as nuk kam interes që të flas, është një konglomerat i cili sigurisht që ka të gjithë drejtën vend të vazhdoj të ekzistoj për sa kohë ka fuqinë dhe ka edhe karburantin e paguar për të ekzistuar. Po s'është kjo. Kjo ngjan shumë me ato jashtënzierjet e zakonshme të opozitës vetas gjysuar. Flas për atë protest, për sa kohë ajo ishte qytetare dhe për sa kohë aty u shfaqën njerëz cilët i qoj aty nevoja për të bashkuar zëri dhe për të thënë sot ne meritojmë më shumë. Ky është epi. Dhe nuk na mjaftojnë ato që janë bërë, nuk na mjafton absolutisht krahasimi me nga Unisa dhe tjerë e tjerë. Kështu që unë jam i bindur për këtë, jam shumë optimist për këtë, jam shumë i energizuar për këtë. Dhe dua vetëm të mos harroni një gjë të gjithë. Shqipëria nuk ka qenë kurrë më mirë, nuk ka qenë kurrë më vlerësuar ndërkombëtarisht, nuk kanë qenë kurrë më e mbështetur në mundësi reale për të bërë më shumë. Dhe kjo ka një arsye themelor, sepse Shqipëria nuk ka qenë më një vend në shitje ose një vend i shitur, se nuk ka vend në shitje dhe vend të shitur që respektohet ndërkombëtarisht, nuk ka vend në shitje dhe vend të shitur që shton mundësitë e veta për njerëzit e vet, nuk ka vend në shitje dhe vend të shitur që rritet çdo ditë. Pavarësisht se mund të rritet më shumë, do të rritet më shumë, do të rritet më shpejt, okay, të gjitha përpjekjet i kemi bërë, do vazhdojmë t'i bëjmë. A, se kam dhe një merak tjetër, se shof që ka her pas here, kur në këto video njerëz që merren me hundën time, merren me këtë asimetrinë këtu. Merren me të asimetrinë këtu dhe falë dhe kontributit të algoritmit që ka ndërmjetësuar qenërin politike të Shqipëris jashtë këture pasqyre digitale me ata që jetojnë në këto pasqyra, vjen ajo ironia e mallit, e drogës, e shtrëmbrimit nga ky shtrëmbrim këtu është shenja që trupi im do ta mbajë gjithë jetën nga një tentativë për të më fshirë nga faqja e këtij dheu ku unë kam lindur, ku jam rritur dhe ku jam sot këtu. Sepse edhe këtë gjurë nuk e kam nga ndonjë arsye tjetër, po sepse edhe kur s'kisha asgjë në dorë, doja një vend që të rrinte drejt. Doja të jetoja në një vend që të mos i bënte bitë e vetë të ulin kokën kur i pyesnin çayeti. Nga jeri. Dhe shpikërisht për këtë vënd që unë baj dhe këtë gjurë në këtu. Nuk ju vë fajt gjithë ju që i bëni thirje hundës time duke i qarë halin për malin e keq që ka marë. Sepse jeni përgjithsisht shumë më të rinjë se sa jo histori, dhe unë nuk jam këtu për të reguar historinë time. Për mua s'ka si njërën si historia. Nëse ka një histori time në që unë një ditë mund të të regoj, është historia e gjërave që nuk arrita të bëj dot. Asgjë tjetër. Të tjerat janë aty. Dhe do t'jenë aty. Quhet Herit.
1: Ngjarja e ditës.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Brioshtë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshtet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura, të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: A e dini se

0: Tyrkan Shoray, e cila ka luajtur në 222 filmat kinematografisë turke, është aktoria që mban rekordin e artistes që ka aktruar më shumë në botë. Ajo nisi të ndërtoi karrierën e saj në vitet 60 dhe shpejt u pëlqye nga një masë e gjerë dhe u bë një aktore e kërkuar. Me rolet e saj që interpretoi në filma, Tyrkan Shoray u dha jetë personazheve të ndryshme. Ajo ju drejtua shumë shtresave e grupeve të shoqërisë dhe u bë një aktore mjaft e pëlqyer nga publiku. E kurorëzuar si sultanesha e kinematografisë turke, Tyrkan Shoray ka arritur suksese, jo vetëm si aktore, por edhe si regjizore.
1: A e dini se

0: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 4.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhës. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen sirisi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228.

0: aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë origjinale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin

0: Shepherd's Dossier. E anitek uja coffee shop. A tu kut do filjan ka histori në katër breza. Uja coffee shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Uja Coffee Shop Gjabie dhe Uja Coffee në tunelin zigzag në Paruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Uja Coffee, më shumë se një kafe. Uja Coffee, më shumë se një
1: kafe. Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujë me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.
7: Kamarier, një çaj lutem.
8: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
10: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Paruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Par, kati i par në 5 katshin me ur. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në

dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në

0: Radio Jehona. Një 107.6 MHz.
1: Varza dhe mura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Union apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Trend. Rinovonish shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim!

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngroht me kosto zero.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Hona.
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci i Sar Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panelet dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio i Hola, me ju dhe për ju.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veriporës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Dhe i thoshte...

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrevullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: E Radio Jehona.
2: Autoserviste e rolit, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovu një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

0: Radio Iona.
1: Allô? Povite Jun, se tu te un shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
0: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL pija energjike, më e mira në treg. XL shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com.

0: rrath. Një ditë më parë ai prezantoi dhe platformën e tij, që ishte platforma Pasqyra Albania, të cilët ju e konsideruat në fakt si një mur që vendoset mes qytetarit dhe administratës. Ndërkohë nga ana tjetër kreu majorancës thotë se kjo platformë do i shërbej qytetarëve për ta ndjekur ankesën e tyre nga momenti i fillimit tek institucioni përgjegjës që do marrë përsipër deri tek zgjidhja. Nëse qytetarët kanë të drejtë të ndjekin problematikën apo ankesën e tyre në çdo hallk që ajo shkon, ku qëndron problemi i kësaj nisme sipas jush?
1: Pasqyra. Pasqyra që tani është e verbër. Është i mur për të mashtruar qytetarët. Edi Rama i damkosur botërisht dhe kombëtarisht. Besoj e këni marrë vesh. Temperaturat e urrejtjes kombëtare në Edi Ramës janë më të larta se temperaturat e mjedisit. Urrejtja kombëtare në IT nuk ka termometër që e matë. Por e tillë po bëhet urrejtja ndërkombëtare në IT. Dhe ky njëherë nxjerr besën, herë tjetër nxjerr ndorjen, herë tjetër nxjerr kanunin, herë tjetër nxjerr këtë dhe tani nxori pasqyrë. Kush i beson atij? Kush i beson atij? Cilin korrupsion më thoni ju mua? Cilin akt korruptiv parandaloi diella? Zero. As ekziston as dhe një qip në përbëjën e saj që të mund t'i apë në një mundësi të tijo. Zero. Ka zero inteligjencë urtësi artificiale djela. Pra, pasqyra e Edi Ramës është mashtrimi i fundit i ti. Sepse, si të shifni, është i rënumar. Besoj se e keni pa. Nuk ka, është i rënumar. E vërteta duhet ta pranojmë se kjo protest i agreu, ja ka agryer shpirtin. E ka boshatise, e ka zvetnume. Ai, ku do që del një njëri që i transformuar tërsisht, sepse po shef fundin e ti me sy. Gjdo nat, ky njëri shef vetën në qeli. Gjdo nat, ky njëri shef lubin pentito. Gjdo nat, ky njëri shef koordinator duke e denoncuar. Ky është i marrë fu. Ndaj dhe beson se me këto pasyrat, djelat, do mund të mashtroj shqiptar. Zinxhiri i mashtrimeve tyre i ti ka marrë fu. Asgjë. Ajo është një mur, një perde, që kërkon të vej parasyve qytetarve, se gjoja po komunikojnë një kohë kur ka zero të vërtet brenda. Po do vjedhin, prit, prapër vjedhja, më falë, 6 milion vodhen për bdjellën, edhe këtu do vjedhin një 4-5 milion, vjedhja nuk ka të ndalur aty. E vetëm e gjë që 24 orë, mbi 24 orë nuk ndalit është vjedhja të kata.
2: Petë një dhe 5 dit, janë mëroj me Edi Ramës, Taulan Mirjes dhe gjithë në pirësave të pushtetit, sot e 13 jetë. Ashtu se kemi folur gjithmonë, Poltoria nuk është diskriminuese dhe i jep mundësi se çdo qytetar të flasin emrin e vet, ashtu si para polsi që shpalli luftë ushtarake, gjë që nuk është në koordinim me protestën, mirë po ai dhe të gjithë të tjerët shprehin mendimin e tyre sepse Poltoria është e popullit. Pra, zëmrimi i popullit shkon, pra zëmrimi i disa individve shkon edhe deri në atë nivel, si para polë, si pëndosht, dhe të tjere që mund t'jenë edhe ma ekstrem. Edi Rama duhet i prej.

0: sikdo sepse me dëmat që ja ka bërë Shqipërisë, sigurisht dikush e ka durimin më të madh, dikush e ka durimin më të shkurtër dhe veprimet vijnë individuale sipas secilit person. Çfarë duhet të vazhdojmë dhe t'i themi më shumë se sa që i kemi thënë për këto 85 ditë? Një kryeministri të delegjitimuar për 85 ditë nga një mas e konsiderueshme e popullit të Shqipërisë. Ai duhet t'i japë dorëheqjen jo për dëshirën tonë, por për dinjitetin e një shteti shqiptar i cili nuk mund të udhëhiqet më nga një kryeministër që i vë trojet e atdheut në pazar dhe del me futullekun dhe me arrogancëve të madhe, mundohet të bindi patronazhistët e ti se Shqipëria po zhvilloj ka duke e shitur ata, sepse s'pas kemi qatëshesin tjetër. Sigurisht nuk kemi qatëshesin tjetër se këta mafios me në krye kupolën e mafjes e Dirama shkatruan çdo ekonomi dhe çdo resurs natyror shqiptarë. Por ne do t'jetojmë pa e shitur atë ndonë. Do t'jetojmë me mund, me djesë dhe me qaka ashtu si kemi jetuar ndër mijëra vite prej kohës që ekziston kjo tokë. Duhet japi dorëheqje jo për dëshirën e njerëzve në shesh, por për dinjitetin e atdheut si e thash më parë. Ky vend ka pasur heronj, ka pas mbështetas, ka pas njerëz që janë lidhur dhe në familjen e tyre janë marrë dhunshëm në shtetet okupatore, janë edukuar dhe janë kthyer sërish në atdhe për të shërbyer këtij vend. Por historia na tregon se në krye të Shqipërisë ka dekada që vendosen njerëz nga shërbimet të shteteve armike si Greqia, Serbia dhe të tjera për të shkatruar gjenin, për të shkatruar si një shtet i vetëm në Evropë i qëndruar me masën autoktone absolute në torën të trojet e veta. Ne nuk do të lejojmë që ata të bojnë një pastrim etnik të Shqipërisë kryesisht nga gjenocidiali e Dirama për të mbushur Shqipërinë me lloj-lloj njerëzish dhe racash për të bërë të mundur kolonizimin e saj dhe shitjen dhe tjetërsimin e gjenit shqiptar në këtë troje. Edhe pse plani i tyre ka qenë afaqat, Edi Rama me arrogancën e tij e nxitoi planin e tyre duke menduar se e ka shkel popullin. Por jo, nuk shkel e shqiptar. Në atë moment ku edhe okupatorët më të fortë kanë menduar se Shqipërinë e kanë shkelur dhe e kanë lecuar punën e tyre, atëherë populli u çu në kënd dhe ju ka treguar vendin së cili. Sepse këtu nuk jemi fal pushtetarëve, por këtu na ka fal Zoti dhe vetëm Zoti na merr nga kjo tokë. Poshtë qeveria Rama, poshtë diktatorialët që 82 vjetë dhe të tjerët që do të vinë me të njëjtin mentalitet, nuk do të akëzojmë pushtetin, të qëndrojmë të fortë, e janë në shesh, të rëzojmë të poshtërsi shtetërore.
1: Arresto Dirama!
2: Përshëndetje. Të nderuar qytetar, një shifër e vetme rrezon gjithë propagandën e shfrenuar qeveritare. 31.8% e shqiptarëve përballen me pasiguri ushqimore të moderuar ose të rëndë. Nuk është shifër e opozitës, por vlerësim aktual i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësisë, FAO, për periudhën 2023-2025. Me fjalë të thjeshta, pothuajse një në çdo tre shqiptar përballet me pasiguri ushqimore. Për krahasim ju sjellim Maqedoninë e Veriut, ku ky tregues është 9.8%, Malizi 9%, Bosnjë-Hercegovinë 8.7% dhe Serbia 6.7%. Ndërkohë, në Shqipëri, e them edhe një herë me dhimbje, ky tregues është 31.8%. Pra nuk mund të fajsohet as kriza globale, as lufta, as inflacioni ndërkombëtar. Të njëjtat sfida i kanë pasur edhe i kanë fëmijët tanë. Diferenca është qeverisja. Pas më shumë se një dekade me Edi Ramën kryeministër, Shqipëria ka një nivel të pasigurisë ushqimore, rreth 4 herë më të lartë se mesatari europiane dhe shumë fish më të lartë se vendet e rajonit. dhe ndërsa qeveria flet për Shqipërinë turistike, për miliona vizitorë dhe rekorde ekonomike, 8.3% e shqiptarve përballen me pasiguri të rënd ushqimore. Kjo do të thotë që janë njerëz që hanë më pak se sa u nevojitet, familje që mund të mbeten pa ushqim dhe qytetarë që për shkak të mungesës së parave mund të kalojnë edhe ditë të tëra pa ngrënë. Në të njëjtën kohë, një dietë e shëndetshme në Shqipëri është bërë rreth 70% më e shtrenjtë se në vitin 2017 dhe kushton rreth 30% më shumë se sa mesatarja europiane. Ky është bilanci që nuk shfaqet në ekranet e propagandës. Një Shqipëri ku qeveria numëron turistët, por shumë familje numërojnë parat për ushqimet e ditës. Një Shqipëri ku flitet për rritjen ekonomike, ndërsa pothuajse 1 në 3 qytetar përballet me pasiguri ushqimore. Ky është dështimi i një modeli qeverisës që pas më shumë se një dekade ka humbur lidhjen reale, jetën reale të qytetarëve dhe jeton me vjedhjet dhe propagandë. Partia Demokratike e ka paraqitur paketën e minimumit jetik si pjesë të zgjidhjes, që nuk le asnjë qytetar të vuaj apo të keq ushqyer. Ne qëndrojmë pas kësaj pakete dhe me ardhin qeveri ai do të jetë premtimi i parë i mbajtur. Mbi 90 ditë që ndres qytetare kanë treguar se propaganda mund të sfidohet dhe se e vërteta nuk mund të shihet pafundësisht. Prandaj kjo protest duhet të ketë mbështetjen e çdo qytetari që kërkon ndryshim. Ju faleminderit.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yahona ju paraqet.
1: Buletin dhe muzikë turke.

Dëgjues nderuar, mirëdita. Edhe sot do të vazhdojmë t'ju njohim Amazonat, këto perëndesha të luftës të detit të zi, të marra nga burime të ndryshme. Siç do t'ju kujtohet, Amazonat ishin bijat e perëndisë së luftës, Aresit me Harmonin ose të Aresit me Afroditën. Lidhur me atë dheun e Amazonave, nuk ka ndonjë të dhënë të saktë, por ka shumë të ngjarë që ato të kenë jetuar në krahinën e Termes, në brigjet e ditë të zi. Pra, Amazonat kanë qenë banore të Anadolit. Këto gra, të cilat jetonin kështu, më vete, nuk bënin një jetë familjare. Në krye të tyre, gjende vazhdimisht një mbretëresh. Burrat ato i trajtonin ose si sklever, ose si shërbëtor. Për të vazhduar ekzistencën e tyre, ato her pas here futeshin në marrëdhënie seksuale me ta, pra me meshkujt, por fëmijët meshkuj që lindnin ose i vrisnin ose i linin sakat. Vetëm femrat ato i rrisnin dhe i bënin luftëtare si vetja. Megjithëse vendi i tyre ishte në brigjet e detit të zi, ato dyndjet i bënin më tepër në Anadolin perëndimor. Ato kishin arritur deri në brigjet e detit të gjë. Madje thuhet se edhe tempullin e Efesit, pra atë të Artemisës, e kishin ndërtuar Amazonat. Sipas kësaj pikpamjeje, Amazonat ishin shërbëtore të perëndeshës së luftës në Hatushash. Kur grekët fillojnë e njohin organizimin matriarkal, fillojnë e krijojnë legjendat mbi supremacinë e gruas, pra mbi sovranitetin Amazonave.

Dëgjues ndëruar, tani do t'ju njohim me disa nga legjendat që tregohen mbi Amazonat. Herakliut, këtij heroi të mitologjisë greke, ishin dhënë 12 detyra të vështira. Një nga këto ishte që t'ia merrte brezin mbretëreshës së Amazonave, Hipolita. Kështu në pranverë, kur Amazonat ishin së bashku me fqinjet e tyre, Herakliu përzihet me to. Mbretëresha e Amazonave, Hipolita, e priti me një mikpritje të madhe Herakliun dhe ja jep brezin atij. Mirë po, perëndesha Hera bëhet si Amazon dhe u thot Amazonave të tjera se Herakliu po përpiqet që t'ua rrëmbejë mbretëreshën. Pas kësaj, Amazonat e sulmojnë Herakliun dhe ai detyrohet të vrasë mbretëreshën. Mbreti i Athinës, Tezeu, së bashku me Herakliun, rrëmbejnë një nga Amazonat. Ajo më pas lindë një djalë me Tezeun, të cilit ja vendosin emrin Hipolit. Pas kësaj, Amazonat sulmojnë Athinën, mirë po ato munden në për rrugët e Athinës. Kjo ngjarje u bë burim frymëzimi për të gjitha veprat e artit grek. Madje në Athinë formohet edhe një lagje me emrin Amazona.

Dëgjues të dashur, në kohën e Aleksandrit të Madh të Maqedonisë, Amazonat përmendeshin akoma. Thuhet madje se një mbretëresh e fisit të Amazonave, Talestis, i bën një vizit Aleksandrit të Madh dhe i lind atij një djalë. Në atë kohë ekzistonin edhe Amazonat e Skithëve. Herodoti na ka shkruar mbi to. Ai thotë: "Grekët, pasi i mundën Amazonat në Termodon, i morën rrobat dhe i hipën në tre anije të mëdha. Mirë po, sa po dolën anijet në det, Amazonat i sulmojnë burrat që ishin aty dhe i vrasin të gjithë me shpatë. Mirë po, anijet ato nuk dinin si t'i drejtonin. Prandaj, i lan ashtu në mëshirë të fatit të lundronin vetë. Era i shpuri anijet në për disa vende të panjura. Aty Amazonat dolën në brek dhe tek po avanconin brenda në stere, pan se po kullosin disa kuaj. Ato u ahypën kuajve dhe fillojnë e plaçkisin mallrat e skithëve. Këta të fundit habiten dhe fillojnë e luftojnë me to. Ata i kujtuan Amazonat për meshkuj, por kur vran disa prej tyre, pan se ato ishin febra. Pas kësaj, skithët mblidhen dhe fillojnë e diskutojnë dhe vendosin që të dërgojnë aq djem sa qishin ato. Amazonat kur e panë se të porsa ardhurit nuk do t'i preknin, i lan të afrohen dhe kështu fillojnë e gjuajnë së bashku.

Dëgjues në ruar, në muajt e nxehtë të verës, Amazonat pas dreke shtrieshin në hije të pemëve. Kur skithët e pan këtë gjë, edhe ata bën si to. Ndërko, njëri prej skithëve i afrohet njërës prej Amazonave dhe ajo nuk i thot jo. Mirë po, të dy nuk ja dinin gjuhën njëri tjetrit, kështu që me shenja merre vesh që nesër skithi të sillte dy shok, se edhe ajo do të sillte dy shoqe të sajat. Kështu, më së fundmi, të dyja palët bashkohen. Pas kësaj, lindën fëmijë, të cilët i mësuan të dyja gjuhët. Më pas, këtyre njerëzve u than savromate.

Dëgjues ndëruar, mbi Amazonat ekzistojnë disa hipoteza. Njëra nga ato është edhe ajo që thotë se Amazonat ishin gra luftëtare hitite priftëresha. Ata që mbrojnë këtë tezë e mbështesin atë në faktin se kryeqyteti i Amazonave gjendet në qendër të shtetit të hititëve, pra në verilindje të Anadolit. Pra, megjithëse ato kanë ardhur deri në Efes të Ezmirit, në reliefet e hititëve shpesh gjenden në figura që mbajnë në dorë një shpatë, që në fakt e përdornin Amazonat si armë. Në Anadolin e vjetër, gratë kishin përparësi nga ana shoqërore, politike, fetare dhe ushtarake. Si priftëresha, shpesh ngarkoheshin ato, dhe kur flitej për origjinën, nuk përmendej babaj, por nëna. Pra, shoqëria ishte akoma në matriarkalitet. Mirë po, këto teza bëjnë që të dhënat mbi Amazonat të kenë pasaktësira kronologjike.

Dëgjues të dashur, së fundmi për Amazonat mund të themi këtë gjë. Në shekullin e 8, një grua komandante në Ulasta, pasi grumbullon në një ushtri të përbërë prej grash, lufton kundër dukës Bohemis. Kjo grua, për çdo burg që kape i rob, urdhëronte të vritej. Zbuluesi i famshëm spanjoll, kur pati takuar në Afrikën e Jugut gra që luftonin, lumit Maranon, ja pati vendosur emrin Amazona.

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property. Qelsi i suksesit tuaj.
2: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Ni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat e të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Aklıma gelir birden, hiç beklemedim.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veripojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilldhjet në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Gol! Kemi qu se kanë shku disa flesh me e prit dhe me e takun po kratet, i themi që ka një bulevard që po e prët mes Tiranës prej të muaj. I qitë sheshi prej të muaj kërkon doreshjen e Tiranës dhe qitë qeverisë, sepse prej tre muajsh a i nuk është ma kryeministri jonë. Kemi quaj shumë fjallë që bashk me një program 3 që gjast me do ndërtoka për shtator do të fi edhe një qeveri me ftyra treja. A do jeni dakord ju apo jo? Nuk ju të qova mirë, ato jetë ju të akorda po jo! E pra, kriminelet e qeveris Rama mund të ndryshojnë ftyrën dhe nukun, por nuk e ndryshojnë përbajtjen, ata janë, kanë qenë, dhe do t'jenë qeveris kriminale! Që i themi Edi Ramës dhe qeveristi aktuale që edhe nëse e ka ndarë mëndje të bëj make-up për shtatorin, dhe i themi që ky make-up nuk bën më punë me këtë popu. Ky popu do qytetar ka ndarë shesh jo për të ndryshuar make-up, jo për të zëvëndësuar Ramën me Erdizën, me Ditmirin, apo me këto tjetër, po ka ndajtë shesh për të ndryshuar sistemin! Ka fjallë që a i mund të përdor edhe ndo një kalimtar asor që mund të këtë fol njërë protest. Ama dhe i themi që kjo protest nuk të rriqet si kur dit në zjerë është këtë duash, ne do të jemi këtu. Sepse problemi e ti dhe sistemi që ti ke ndërtuar, me krim të organizuar, me oligarki ekonomike, me mbështetje ndërkombëtare dhe me media të kapura. Në shtator, fillon edhe parlamenti, edhe ne i themi që kemi të paktën një muaj në shesh që e presin ditën e partë parlamentit, për shumë se e presin se cili prej 120 deputetve. Sepse ne do t'jemi aty për t'i thonë se cilin prej tyre që nuk në apë

0: Si që kam thënë qysh Greg Harris në të gjithë këtë vorbul, këta që do të dalin më të fortë do të jenë qytetarët shqiptarë dhe qeveria tyre. Sepse qeverisja do të përbishësohet dhe nuk ka se si ndodhë ndryshe, dhe jo thjesht sepse qeverisja bazuar edhe në dijen e fituar, edhe në eksperiencën e fituar, edhe në burimet njerëzore, në dispozicion vetvetiu duhet përmirësohet, sepse në të kundërt nuk ka asnjë arsye që të vazhdoj, por sepse në këtë rast ka qenë vërtet një dhurat ajo që ka ndodhur për të fituar atë që na ka munguar për një kohë gjatë, sepse s'kemi pasur asnjëherë opozit në gjendje që të na sfidoj realisht. Dhe ajo protest që ndodhi na ka sfiduar realisht, jo kjo që vazhdon, se kjo që vazhdon është një tjetër gjë për cilën as nuk kam interes që të flas, është një konglomerat i cili sigurisht që ka të gjithë drejtë vend të vazhdoj të ekzistoj për sa kohë ka fuqinë dhe ka edhe karburantin e paguar për të ekzistuar. Po s'është kjo. Kjo ngjan shumë me ato jashtënzierjet e zakonshme të opozitës vetas gjysuar. Flas për atë protest për sa kohë ishte qytetare dhe për sa kohë aty u shfaqën njerëz cilët i qoj aty nevoja për të bashkuar zëri dhe për të thënë sot ne meritojmë më shumë. Ky shtepi. Dhe nuk na mjaftojnë ato që janë bërë, nuk na mjafton absolutisht krahasimi me nga Unisa me tjera tjera. Kështu që unë jam i bindur për këtë, jam shumë optimist për këtë, jam shumë i energizuar për këtë. Dhe dua vetëm të mos harroni një gjë që gjithë. Shqipëria nuk ka qenë kurrë më mirë, nuk ka qenë kurrë më e vlerësuar ndërkombëtarisht, nuk kanë qenë kurrë më e mbështetur në mundësi reale për të bërë më shumë. Dhe kjo ka një arsye themelor, sepse Shqipëria nuk ka qenë më një vend në shitje, ose një vend i shitur, se nuk ka vend në shitje dhe vend të shitur që respektohet ndërkombëtarisht, nuk ka vend në shitje dhe vend të shitur që shton mundësitë e veta për njerëzit e vet, nuk ka vend në shitje dhe vend të shitur që rritet çdo ditë, pavarësisht se mund të rritet më shumë, do të rritet më shumë, do të rritet më shpejt, okay, të gjitha përpjekjet i kemi bërë, do vazhdojmë t'i bëjmë. A, se kam dhe një merak tjetër, se shof që ka her pasere, kur në këto video njerës që merën me hundën time, merën me këtë asimetrin këtu. Merën me të asimetrin këtu dhe fale dhe kontributit të algoritmit që kanë ndërmjetësuar qenërin politike të Shqipërisë jashtë këtyre pasqyrave digitale me ata që jetojnë në këto pasqyra, vjen ajo ironia e mallit, e drogës, e shtrëmbrimit nga... Ky shtrëmbrim këtu është shenja që trupi im do ta mbaj gjithë jetën nga një tentativë për të më fshirë nga faqja e këtij dheu, ku unë kam lindur, ku jam rritur, dhe ku jam sot këtu, sepse edhe këtë gjurë nuk e kam nga ndonjë arsye tjetër, po sepse edhe kur s'kisha asgjë në dorë, doja një vend që të rrinte drejt. Doja të jetoja në një vend që të mos i bënte bitë e vetë të ulin kokën, kur i pyesnin Qaj e ti? Nga e. Dhe shpikrisht për këtë vënd që unë baj dhe këtë gjurëmën këtu. Nuk ju vë fajt gjithve ju që i bëni thirje hundës time, duke i qarë halin për malin e keq që kamar. Sepse jeni përgjithsisht shumë më të rinjë se sa jo histori, dhe unë nuk jam këtu për të reguar historinë time. Për mua s'ka asnjë rëndësi historia. Nëse ka një histori time në që unë një ditë mund të të regoj, është historia e gjërave që nuk arrita të bëj dot. Asgjë tjetër. Të tjerat janë aty. Dhe do t'jenë aty. Quhet heritage.
1: Ngjarja e ditës.
2: Radio Honda 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio e Hona.
4: Radio e Hona.
2: Numër telefoni 067 66 483

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Ju flet Radio Jehona. Dëgjues të nderuar, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
2: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.
8: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kishte me radh, materialet speciale nga nxitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon kut hashmir në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jahona. Radio Jahona. Radio Jajua. Radio Jajua.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usar Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 500 me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usar Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Radio Yauna. Mobileri trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Orly Novoni Banyan Apo Ambiente Tuaje z Jivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Ujak Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditë.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company. Anatours

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Jam këtu me drejtoreshën e shkollës Trimajli. Kemi arë për të bërë një inspektim për një investim të bashkisë, lidhe me rekonstruksionin e shkollës dhe disa probleme, edhe me drejtorin e shërbimeve Jozefin. Drejtorin, si po duken punimet?
5: Punimet janë të vazhdueshme prej disa kohësh, punohet, vetëm punohet. Për këndin sportiv, për tualetet e reja që ishte një mrekulli që u bën.
4: Tualetet kanë qenë komplet pa aksesueshme nga shkolla?
5: Po, pa aksesueshme, gjithmonë nga jashtë dhe
4: nga jashtë dhe tutje. Kështu që
5: jo normale, kështu që kjo është
4: tualetet e reja dhe një lidhje komplet, tualetet për kopshtin.
5: Tualetet për kopshtin, për mësuesat, për vajza, për djemtë të ndara, çdo gjë bashkëkohore.
4: Po kështu kemi bërë një, kemi bërë komplet edhe rekonstruksionin e gjitha klasave.
5: Të gjitha klasave, të gjitha, domethënë stukime, sabatime, lyerje, pa dallime të gjitha klasat.
4: Dhe si ka prit komuniteti të investim?
5: Komuniteti e ka prit me shumë entuziazëm dhe kjo shifet më të i për tek rjedhja e fëmive, dhe me thanë, tek kësimet, sepse ne kemi pas rjedhje të fëmive, që ra një numër shumë i vogli fëmive duke u largu fëmit nga shkolla, se shkolla ishte ngjenjet mjerushme, dhe tani kemi një kësim të vazhdushëm brenda dy jave, vetëm këtë dy jave të fundit 14 fëmi,
4: është
5: gati një klasë që janë kësi nga shkollat e Shkodrës.
4: Vetëm nga
5: shkollat private, nga shkollat e Shkodrës, janë kësi. E po të logorisish komplet si janë kësi prej që kur kanë fillu punimet e deri tani, mund shkojnë të 30 sa nxënës që janë kësi.
4: Që në kësyrë në shkollë, vetëm vijon, si efekt
5: dhe
4: vijon, i rekonstruksionin shkollës.
5: Akoma se, edhe janë bjës për tjive. Dje ka fillu regjistrimi, pra me 24, a 25 sot, ka fillu regjistrimi në nxënësve që dhe më thanë keq shpejt i kemi pa. Po vijojnë të kthehen nxënësit, vijojnë të kthehen shkollën e vet. Dhe këtu shifet me fat.
4: Shumë.
5: Tash këtu është puna më e madhe që është bë.
4: Këtu kemi tash gjithë, po themi këndin sportiv, po fakt është një gjithë një kompleks sportiv.
5: Ishte shumë e nevojshme për Grudën, ka qenë shumë e nevojshme, për arsye se Gruda, si shumë fshatra të tjerë, nuk ka si ka një këndër kthimi fëmijë ose se ka një shkolla është për ata. Atëherë këtu sot është me kënd sportiv, është me...
4: Do të thënë gjithë zona e Grudës praktikisht ka këtë qendër.
5: Kjo është një shkollë komunitare.
4: Një shkollës komunitare edhe të për nxënësit, për kopshtin, pjesa e kopshtit gjithashtu.
5: Ka qenë shumë e nevojshme dhe është bërë ndërhyrje. Ndërhyrje gjithkohë.
4: Ndërsa pjesa kryesore, po them, investimi kryesor përveç gjithë rregullimit të shkollës, është palestra dhe këndi sportiv. Ne këtu, Jozef, kemi të një...
6: Gjera ma një është që mund të përmenin e me që këndi sportiv mund të përdojt edhe për komunitetin që është pjesë të komunitë dhe fëmijë që është në komunitë më të majë në Shqipërinë. është pusha futbolit, është tenisi, është basketbolli, që që i mullon gjitha dhe të komunitetin ma zite.
5: Është ndërhyrë gjithkond me gjama, me lyrje, me toalete, me kënd sportiv, me fusha, me shtrimin e oborit, me plaka. Është bërë një punë shumë e madhe, akoma nuk ka përfunduar, por kur përfundoi do shihet mrekullisht.
1: Deri nga data 14,
5: deri nga 14
1: shkolla, ne ku do jemi?
5: Pjesa përpara shkollës, edhe pjesa brenda shkollës, besoj do jetë ku ti ditën e parë shkollës.
1: Ta ka premtuar.
5: Pastaj mund të jetë
1: Jozefi që e mbaron.
5: Edhe këtë firmë.
1: Edhe firmës që
5: provon. Ndërsa pjesa mbrapa edhe pse vazhdon edhe pak kështu problem.
6: Premtimi as me hap në 14 shtator.
5: Në 14 do ishte
6: mrekullisht. Por besoj se do hapet gjitha, edhe kanë sportive, edhe shkolla.
1: Megjithatë kjo është një ndërhyrje e jashtëzakonshme, domethënë për grudën e gjithë këtë ambient
5: sportiv
1: është mendoj një ndërhyrje shumë
5: e kam 26 vite që punoj këtu. Edhe e kam pas ëndër që ishte këtë ndërhyrje. Për arsye se ne fëmijët shohim këto ditës s'kan një kënd aktive as kënd.
1: Dhe edhe fakti që banjot ishin nga shkollës ka qenë një nga shqetësimi jot më
5: shumë problem. Unë jam përpjek ashtu si kam mund për t'i kthy një far forme se i kemi në kohim me fol si kanë kënë, nuk kam qejf. Edhe të tregojnë në ato mediat se që e shkolla jonë stalë baktisht, dhe më thane kisha të merë se herë që hapje një tubë dhe shqitje. Edhe sot po bëhet mrekullime. Mjaftoj që janë një njërje nga brenda shkollës, ne që po bëhen moderne, po edhe nuk...
1: Mi e kam punu gjithë me shumë pasion edhe unë du t'i falenderoj edhe të kompanisë, deri me datë 14, shkolla do t'jetë, edhe ka qenë shumë zetë edhe kam punu. Po me datë 14, shkolla do jetë gati, ju përshëndesin nga gruda, ju përshëndesin nga shkolla
5: Trink Smajdi,
1: edhe falenderit drejtoreshe, falenderit edhe drejtorit për punën.
7: Barini nuk ka Shqipëri! Barini nuk ka Shqipëri! Barini nuk ka Shqipëri! Për të gjitha ata që kanë menduar se pedagogët nuk i mbështesin studentët, sot në shesh si çdo ditë tjetër kemi profesorin e nderuar Lush Susaj në mbështetje të kësaj proteste dhe të studentëve.
8: Falënderit të nderuar pjesëmarrës. E mora fjalën sonte për të ndarë me ju kënaqësin më të madhe dhe të vërtetën historike që sikur se natën e parë, edhe sot në natën në ditën e 87, jo vetëm që nuk jemi demotivuar dhe dëmtuar, po përkundrazi, jemi më të fortë, më të bashkuar e më të vendosur se kur për të shkuar deri në fund të rikthimit të demokracisë dhe pluralizmit real në Shqipëri. E me këtë rast i bëj thirrje të gjithë shqiptarve kudo që janë, e njërë të veçanë qytetarisë Tiranës, e sidomos Tiranësve autokton, që pini në sheshet e lirisë, se çdo grimë që kësaj toke ka emrin tuaj, gjakun tuaj, mundin tuaj dhe historin tuaj, dhe mos na turprojmë as mundin, as gjakun, as historin. Dhe pini në shesh, sepse kjo është protesta, jo proteste partive, jo proteste partive që dolën nga mitra për gjakur e partijës punë, që i ka pas zyrat kje kjo ndërtesa këtu përbalë, por është proteste e çdo shqiptari në zemrën e cilit është Shqipëria, e çdo shqiptari që zemrën e cilit ra për Shqiprin, dhe është gati me pushua për Shqiprin. Kjo është praje protest që do të shfrënsoj një herë e përgjithmonë të gjithë kakistokracin, marrin, oligarkin, fëllishin dhe prostitucionin politik shqiptar, i cili e ka sjell vendin në këtë gjendje të pafalshme dhe po rrezikon edhe qenjen e shtetit shqiptar. Kjo është protesta e popullit shqiptar, e cila do të shfrunsoj një herë përgjithmonë korrupsionin, duke e shpallur korrupsionin tradhti kombëtare dhe të korruptuarit tradhtar të kombit shqiptar. Dhe dijeni mirë që vetëm atëherë zuzarët e qeverisjes nuk do të mund të shtrinë dorën mbi pronat shtetërore as mbi pronat e shqiptarve. Kjo është protesta që mbjell bashkim dhe dashurimi disë popullit dhe protestuesve e një urrejtje, e me këtë rast i bëj thirrje të gjithë njerëzve të jenë durushëm e të mos bien prej e provokimeve. Çdo rënje prej e provokimeve, jo si e cënon këte protestë, se kjo protestë shëmullore, por jep material atyre që e duen kesh Shqipërinë. Prandaj, kurajo e durim, durimi është forcë dhe atletari. Duhet kemi parasysh, kjo është protesta që i këthen derin dhe dignitetin mësuesit dhe arsimit shqiptar. Jemi veni që shpallëmi me mbi 60% analfabet funksional. Jemi veni që nga 2015 e sot për 10 vjetë kemi humë 16 vene, 19 vene, më falni, 19 vene në rankimin nërkomtar. Prandaj, i këthen derin dhe dignitetin mësuesit, mjekut, ushtarakut, punëtorit, vajzës, nanës, gjithkujt dhe ja hek nderin dhe dignitetin e rrejshëm deputetave ignorant që nuk din të lexojnë as shifrat numrike të gjithë atyre që me votën e vjedhur i sulën fronit. Kjo protest do të shfrënsoj për gjithmonë elitën e rrejshme të komunizmit. Posh komunizmi, posh diktatura, çdo shqiptar që nuk e kupton se çfarë ka sjell komunizmi dhe diktatura Shqipërisë, kur mos bëft hajnë, sepse ai nuk mund quhet shqiptar. Dhe po ju kujtoj edhe që shka tjetër për nxënësit dhe studentet. Duhet kini parasysh, fillon shtatori, vinin foletuja për nxënës dhe student Shqipërisë, shkollat dhe universitetet e Shqipërisë, nuk është se kanë ndryshuar shumë nga qershori. Si që kini lani gjeni, veç i gjenin kushte më trana, sepse janë rritë shmimet e qirave, janë rritë shmimet e ushqimeve, janë rritë shmimet e përballimit shpenzimeve, kur punësimi dhe ekonomia nuk ka pësuar të njëjtën rritje. Nuk kemi as kampuse universitare, as konvikte, as qendra shëndetësore, as biblioteka. Studentët dhe nxënësit e Shqipërisë janë shirt fatit. Pakti për universitetin i tregoi gjithë Shqipërisë dhe botës që nuk mund të ketë një mashtrim dytë me besën. Ajo ishte besa e parë që u shkel nga qeveria, e kjo nuk do të përsëritet. Çdo shqiptar që i beson të pabesit, beson fatit që psuan student dhe pedagog. Me këtë rast i bëj thirrje, çdo studenti dhe profesor i mësuesi të ngrihet në protestë. Dhe pse, sepse me këtë rast nuk jemi në kushtet e vitit 2018-2019, ta din student dhe nxënësit e Shqipërisë se këtë herë prindrit e tyre nuk do të shantazhohen, nuk do të tradhtojnë, nuk do të votojnë kundër të armës e fëmijëve të tyre. Jo, 7 vjet kanë shërbyer, janë të mjaftueshme për t'i treguar çdo shqiptari se çfarë do të thotë kur shet të armën e fëmijëve. Se kur shet të armën e fëmijëve, fëmija të ikin dhe të lanë shpinë bosh, të lanë shkollat bosh, të lanë universitetet bosh, të kanë bo horrat. Dhe së dyti, të din student dhe nxënësit e Shqipërisë, që mësuesit dhe nxënësit e Shqipërisë, pavarësisht edhe ata që e kanë gëlltit rrugën e qorbës prithur, nuk do t'i tradhtojnë, nuk do t'i lanë vetëm sikur në 2018-2019. Prandaj, thirrje koleg të nderuar, e janë në sheshet e lirisë, e janë me betimin e Zotit e me detyrën funksionale që keni për të qenë prindër të nxënësve dhe studentëve të Shqipërisë. Dhe po e mbyll duke falëndëruar Zotit që jemi bashkë, duke falëndëruar çdo protestues, rrof Bashkimi Evropian, rrof Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rrof çdo shqiptar që i kontribuon protestes për prosperitetin e Shqipërisë.
3: Ngjarja e ditës.
9: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservisë të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lend. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: E jeni të mësojmë anglisht.

Përshëndetje, mirë se vini në valët e Radio Jehonës në emisionin e janë të mësojmë anglisht në mësimin e 253. Hello and welcome to our program. This is our new lesson. I hope you'll enjoy it and you'll find it fruitful for your future, but of course for present. Because for the present is everyday our life, and so in our daily life we have to talk not just in our language, but of course we have to talk, of course, if we have that kind of life, to talk with foreigners, and in this case to talk English language and other foreign languages. So as you may remember, and I hope that you do, in the last lesson we talked about that how can we ask for help or for an address, for something, and things like this. I guess you remember. Do you remember? Pra si që ju thash, mendoj se e keni kuptuar, për nëse nuk e keni kuptuar, po ju bëj një përkthim më të shpejt. Pra si që mbani mend nga mësimi i kaluar, ne folëm pra për mënyrën si ose për mënyrën, për fjalët që përdorim kur kërkojmë ndihmë për një adresë kështu me radhë, dhe mënyra pra si pyesim, si përgjigjemi. Pra janë gjëra të, shpresoj që t'ju kenë pëlqyer, t'jenë të fruqme për ju, sepse ato nuk donë këto mësime, pra gjua e huaj më sakt, nuk na nevojitet vetëm për të ardhmen, por edhe për të tashmen, sepse në jetën e përditshme, në bazë të jetës që bëjmë, na takon që të jemi në lidhje me njerëz jo vetëm shqiptar, pra që të flasim gjuhën tonë, por edhe të huaj, dhe një ndërtosh edhe gjuha angleze. So, let's start. As I mentioned in the last lesson, we talked about someone that was asking for a certain address, for something, and we mentioned that the proper way is to say, can you help me? Can you tell me where is this address? Or vice versa, may I help you? May I show you where that address is? And so on. Pra do më thënë, mësimin pra e kaluar, ne mësuam pra se mënyrën pra se që ishte, a mund të më ndihmoni, mund të më thoni ku është jo adresë, e kështu me radhë. But there are of course other forms of asking things, of asking help. For example, we may be with our relatives, with our friends, and we, for example, in the middle of our conversation, we may talk about something and he or she may know something that we do not know. For example, oh, by the way, I was with my sister in, for example, and we say that address, that shopping mall, and things like this. Pra, na takon që t'jemi me njerëz të afër, me shoqëri, dhe në mesin e bisedës, njëri nga ne, pra nga bashkëbiseduesit, varet, sepse mund të jemi edhe grup shoqëror apo të afërmish, edhe thotë që, o, dje, për shumë isha me motrën time, ke ajo qendra tregtare, dikush nuk e di se është hapur së fund me një qendër e tillë, dhe pyet, oh, do you mind, can I know where is that shopping mall? Ato, vjen kesh, pra, mund ta di, where is that? Can I know where is that shopping mall? Oh yeah, of course. Do you remember that address that we went last summer together? Oh yeah, I do. So that is near to that shopping center, is near to that place. Pra, e mban mend atë vendin që shkuam vjet në ver? Po, e mbaj, mund të përgjigjet pra bashkëbiseduesi, pra kjo që në tregtare është pranë atij vendi ku ne ishim
vjet në verë. Pra janë këto pyetjet e thjeshta, po pyetjet që normalisht duhet të jenë qoftë nga ana gjuhësore, po dhe nga ana që të flasim sa më të kulturuar dhe me edukat. So, once again, may I help you? Can you help me? Would you mind if you help me? Can I ask you something? Can I borrow something? Can you show me where that address is? Can you show me where is that that shop? And so on. There are several ways to ask and to answer about things that we have no information, or we have information but we aren't sure, and for this reason we have to ask. So I hope that you are understanding these lessons, and I hope that you'll need and you'll use these words in your daily life. I wish you all the best, and keep in touch. Pra si që e kuptuat, ne mbërritim në fund të mësimit për sot, pra ju uroj gjithë të mirë, mbetimi në kontakt dhe deri atëherë, have a great time.

0: This is a bathrobe. This is a mouse. These are glasses. These are pants. These are pajamas. These are ants. This is a necklace. This is a ring.
1: Jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju ftohet për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndihni në valët e Radio Jehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
2: Follow me.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

Savoni Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona. Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë t'janë për cjellë ndër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Java që kaloi u mbyll me shelegt e Kuçit dhe Koranin e Pogradecit. Bagderrat e shtetit nuk kanë të ngopur. Në një kohë kur prej mbi 3 muajve protestohet në rrugët e Tiranës kundër një qeverie që nuk ka legjitimitet, kundër një qeverie armike në qëndrimet e saj ndaj qytetarëve, Edi Rama ka zgjedhur ahengjet qeveritare. Duhet ta mësoni ju se Kuçi ka shumë gjëra për cilat është i njohur, por dhe për shelegt dhe gatim në tyre. Dhe kjo ishte arsye e takimit në Kuç. Korani nuk ka nevojë për komente. Po cili ishte rezultati i këtyre takimeve? Mashtrime, mashtrime dhe vetëm mashtrime. Shqipëria ka nevojë urgjente për vendosje minimumit jetik. Partia Demokratike gjatë në kohë shumë të afërt do të nisë përgatitjet për zgjedhjet e vitit, zgjedhjet vendore të vitit arshëm. Çështja e hapjes garës, ndonë se në një farë mënyre nuk është punuar, por po vazhdon puna dhe në momentin më të parë do ta shpallim. Jo, nuk ka asnjë vendim që të përjashtohen primaret. Ne nuk i kemi të kushëzuara reformën territoriale me reformën elektorale, por ato janë edhe të lidhura në disa aspekte. Kemi marrë pjesë në këto komisione për të qenë avokatër të qytetarëve, sepse veçanërisht për reformën territoriale, insistimi i qytetarëve ka qenë shumë i ndjeshëm që ne të jemi të pranishëm. Çfarë do veproj, si do veproj Edi Rama? Edi Rama ka vetëm interes etjen e tij të tmerrshme për pushtet dhe pushtetin e tij ka.
4: Problem shumë i madh për ne në klasën e mërtan të bizneseve që jena këtu, që se janë bukë të pistonet, që jeshtë bërë orari me kovizim për 9 dhe 15 mazides, ka një ku shumë negativisht për biznesin tonë, po thuj se 70% në kara puna. Kja marëzi nuk e di diri kur do të vazhdojnë, po që se vazhdojnë gjatë, na jena drejtë familjementimit tanë biznesin vogël. Klasën e mërë tanëve, jo vetëm në mërë tëmë, nuk e kuptaj ku kanë pasë qëllimin ta se Izraelia historikisht ka kanë gjithmonë treg. Njerëz që kanë ardhur në Izrael kanë ardhur me ble. Jam sa kanë kur pjatë. Pjatë ka kanë aty ku është ku vazhdon me kanë sot. Unë ishe lut kryetarit bashkisë që më dhan fund kësaj marrëzi me paktën e këtë kufizimin e orës 9 deri në 15 me heksin. Para ditë është puna këtu dhe na. Mazi të mali të bën çfarë dën se nuk na prish punë. Pensioni aty. Po, pa tjetër që i paguim i saj bile dhe ma shumë se sa vite tjera, sigurimet janë rrit, janë bëha dy fish ma shtrejt, edhe takset e bashkis janë rrit, po aken 100.000 lek pastrimit e që bëha 150. Takset i dojnë, s'mendojnë hyç se ne na kanë izolu, se izolim është eja, makinat s'kanë mundësi me artu se është punra vajtje, hajnë gjobë, ndeshkojnë me gjobë, parking nuk i ka siguru bashkia, siguru të qose dhe me kofizu, dhe me privu dike, për masë një duhet me siguru parking për makinës, është sot janë bëha ta në makina. Në paktin të hiqet kë orari kufizimit në orën 9, dhe ta bajnë me një drej me i sens levizit dhe ti, o me hi, ose me dal. Kja, këtë kërkojmë, ne ku i ke tre, i ka marrë dikush tjetër, po janë largu tre. Drejt një asaj jena tanë, që se vazhdan gjatë kja situatë, drejt një asaj jena tanë. Se na po rezistojmë, po se rezistojmë, po në fond më nëjë dorëzona, kur delë punë edhe nuk e se vi kanë atë sakrificën që bën një unri natje deri në mramje edhe me vështirësi jam duke jetu. Si
5: 20% kora puna, si kena pas për para. Un kam kanë edhe te kryetari, kam kanë i përfaqësim i kanë 4-5 vetë të Zdralës. E i kanë thonë kja rrugë po së bëhet pakten me një kalim, ne kena marru si Zdralës, si qenër. Hapen gjashtë anë e kje, pra nëj do të shes bën pakten me e bën me një kalim për me kenë me mujtë me punu diqa. Në ta gjizion me qiroj, kjera. Ata vendosin vetë, do që me nëlojnë me umet, kërit, nëlojnë. Do që me, ata din vetë, po mirë se na. Unë kam ken, jam taku me te, i kam donë fjallë dhe mija, që bojnë. Pak në mi kalim, bo me nëlecut, pak në i fjenive. Për në nërëshe, kja rru ka fillë me duhet. Ake po, hajde ndorë këto, s'ka e ka po për denole, po s'ka lënë kërkosh, po për denole është atje qenër. S'ka për denole këto. Hajde mos dite, i ta si për i këtë në rafëgjet, Tu ka me marru si shef tre vetë u ka luta njitë në kjo.
6: Jo shqitje të kanë rrë, ma tepër si gjusë për gjusë bile kanë rrë. Se kanë bloku rrugën më rrë. Ata vinë me blejë dhe për i ashtë, po nuk kanë kujlon nësë makinët. Dhe një herë ka orë një jemë që shqitë së farë ma. Në hanë, është bloku total. Se hanë, kanë rrë kretë më rrë, vinë e bo me lëshu. Nuk mahet ma kështu. Me hap ma me i sens pak të në me bo, mas me bloku kretë, se bo e bloku i kretë, nuk vinë njerëzit. Se vinë me makinë, ma tonë këtë zetë, po ku shullet për i makinë dhe me ardhë, e me shku prebe, ku me lanë makinën, kja është të në. Nuk vazhdojt mama se dhe të paguën të në, qiranë, në gjonë, të në, taksa e të në, po që mua, po mua burë, po më janë mjullë. Që me bëtë, ata thonën për i test dhe me këpa testojme herë, po që testimi a bëtë, s'ka ma, nuk mund bëj më.
7: Pa, na shojmë për shkak të puna, që na kora gati gjysh për gjysh. Ata nusa kanë bua, nusa kanë bua me i kikën tjetë, me i orëci tjetë, a ke pasysh. Pa, ne na kora puna. A më kanë, edhe na përshy, do të muan kush disi. Se kena për vaku për shkak me djerë, me sa me shqit peshë, me pagu, Qirana e Gjana, shtetin e tëna, me këtë shumë dhe të djerën. Gjysh për gjysha, më të në, lakin nga mund në me meta dhe mërën, të ja, më të se të gjithë njështë. A të pasi. Të shtë në thomë, i shalat, të shtë, pa pojmë kërkes të bashkia ma shumë, a më të në, që po akëtën me elon me i sens, ose mas osë dy. A ke pasi, se të shpa dit, është, më sa, është vëni, që, është puna, që, Mas osë dhe tre përshan, katës atë që mund ketë përshan qakullim njëzish, atë e mund me mëll, a më dhejnë, poktin, dhejnë 4 sati, ose dhejnë 3 sati, që me kenë, papun rruga, që në ashojnë punë që në gara, mas në në kena posë, dhe para kësoj, para kësoj kena posë, që kena posë bloku me dyqanit, edhe në ka shumë poshtë, a më dhejnë, nga në financare, sepse, kënë kënë të punu, së kena mujtë me shqitë peshkun, edhe kena posë probleme, në taksat mas në kena pagu, edhe bashkinja kena pagu, edhe me pikpun në e djerim, të djerim nësh. E kena pos problem gati i vjetë, në thonë si kanë kënë të punu në për dyqane, e s'kena mujtë me punu këtu, të shku në për rruga me shku me shqitë. E shkën, në qose bashkinja e shqef këtë pas, në thonë, me në morë, për asu shkër kese mirë. Qose se banë, e shkën që ata dinë mua mirë, e ta fejdi që hakan bërë këtë mundë.
8: Tashti ta fillojmë nga parë, kjo është një investim kolosal që është bërë për komunitetin e përgjithshëm. Po, është një edhe tregtarët edhe zonat e banimit. Po, në sondazhe që kena bërë, qysh me bllokimin e pistonave në këtë anë, rezulton që 50% e aktivitetit është e ra me puna në 5 masën 50%. Po, pse më kjo parësysh se na punojmë vetëm në zonën e qytetit. Zonat rurale janë bllokosa se nuk kanë ku parkohen për marrë njerëzit në rrit fuqin dersa. Tash na duke nis, po kjo që ka gjemë, kërkojnë që të njëti grupunet nga bashkia, të verifikojnë këtë kërkesë që kena tonë, këtë sondazh që kena rritë, dhe të jepit një zhjithë, pak të minimumi të ketë një akses lëvizjet, o hymi ose dalin, një që me të takse që i paguim, të justifikojnë punën tonë. Onë thamë që këtë kërkesë, që ose njëti grup nga bashkia, e verifikojnë një më fjetë, edhe të rezultojnë që a janë apo s'janë të sakta. Për sondazhe më të caktuara mund të pyesin marrin edhe në kontakte të tjera me tregtarë dhe japin në mënyrë verifikime të veta. Po me njëjtën e pistonave, kjo ka e ka qenë në masën 50%.
9: Për taksat e paguanisë.
8: Taksat janë duhet të paguosh se s'ke më shkon pa pagu taksa. Pa ndaj unë të kërkoj nga bashkia të njëjtë një grup i mjafit të bëjë një sondazh nga ora 10 deri në 2 dëgjania e tregut. Pra mund ta përshkruash edhe me lëvizjet mund të drejtash kamerën edhe shikon lëvizjen e njerëzve që vinë në vlerë. Sot, nuk është e sakt se ke edhe migranta që lëvizin, po mas i 20 shtatorit ose në fund të shtatorit e mrapa, gjendja është reale. Kaq, nuk kam çfarë.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
10: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: 107.6 MHz. Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomi

0: Balancimin me rrezë lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
0: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
0: Kronotex.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Vuni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
2: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhës. A ka më?
2: Sigurisht që ka.
1: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Lendi.
1: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
2: Dekor Shop Lendi.
1: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërë.

Kam të gjërë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi.

0: time, lyrje, pa dallime, të gjitha klasat.
1: Si ka prit komuniteti të investim?
0: Komuniteti ka prit me shumë entuziazëm dhe kjo shifet më të i për tek rjedhja e fëmijëve, dhe me thanë, tek kthimet, sepse ne kemi pas rjedhje të fëmijëve që...

0: Ka kem
1: do
0: punëtorë
1: të jetë edhe
0: gjithkohësin
1: ka qenë
0: tim.
1: shumë zet edhe kanë
0: Shumë
1: punuar.
0: zet fare, kanë
1: Po
0: punuar.
1: mendat 14 shkolla do jetë gati, ju përshëndesim nga gruda, ju
0: Ju janë
1: përshëndesim nga
0: shumë mirënjohës
1: shkolla
0: se unë dhe besoj
1: Trink
0: gjithë banorët e
1: Smajdi
0: grudës për këtë.
1: edhe
0: Shumë
1: faleminderit
0: mirënjohës, shumë
1: drejtoreshe,
0: mirënjohës.
1: faleminderit edhe drejtorit për punën.
2: Parini, vini në shesh, sepse kjo është protesta, jo proteste partive, jo proteste partive që dolën nga mitra për gjakur e partis punë, që i ka pas zyrat, kje kjo ndërtesa këtu për bolë. Por është protesta e çdo shqiptari në zemrën e cilit është Shqipëria, e çdo shqiptari që zemrën e cilit ra për Shqipërinë dhe është gati me pushuar për Shqipërinë. Kjo është praje protest që do të shfrënsoj një herë e përgjithmonë të gjithë kakistokracinë, marrinë, oligarkinë, fëllishinë e dhe prostitucionin politik shqiptar, i cili e ka sjell vendin në këtë gjendje të pafalshme dhe po rrezikon edhe qenjen e shtetit shqiptar. Kjo është protesta e popullit shqiptar, e cila do të shfrunësoj një herë për gjithmonë korrupsionin, duke e shpallur korrupsionin tradhti kombëtare dhe të korruptuarit tradhtar të kombit shqiptar. Dhe dijeni mirë që vetëm atëherë zusarët e qeverisjes nuk do të mund të shtrinë dorën mbi pronat shtetërore as mbi pronat e shqiptarëve. Kjo është protesta që mbjell bashkim dhe dashuri midis popullit dhe protestuesve e një urrejtje. E me këtë rast i bëj thirrje të gjithë njerëzve të jenë durushëm e të mos bien preje provokimeve. Çdo rendje preje provokimeve jo se e cenon këte protest, se kjo protest shamullore, por jep material atyre që e duen kesh Shqipërinë. Prandaj, kurajo e durim, durim një është forcë dhe atletari. Duhet kemi parasysh, kjo është protesta që i këthen derin dhe dignitetin mësuesit dhe arsimit shqiptar. Jemi vendi që shpallëmi me mbi 60% analfabet funksional. Jemi vendi që nga 2015 e sot për 10 vjetë kemi humë 16 vende, 19 vende, më falni, 19 vende në rankimin nërkomtar. Pra nej, i këthen nërin dhe dignitetin mësuesit, mjekut, ushtarakut, punëtorit, vajzës, nanës, gjithë kujt dhe ja hek nërin dhe dignitetin e rrejshëm deputetave ignorant që nuk din të lezojnë as shifrat numrike të gjithë atyre që me votën e vjedhur i sulën fronit. Kjo protest do të shfrënsoj për gjithmonë elitën e rajshme të komunizmit. Posh komunizmi, posh diktatura, shdo shqiptar që nuk e kupton se qëfar i ka sjell komunizmi dhe diktatura Shqipëris, kur më zboft hajnë, sepse aji nuk më quët shqiptar. Dhe po ju kujtoj edhe që shka tjetër për në zanësit dhe studentet. Duhet kini parasysh, fillon shtatori, vinin foljetuja, por në zanës dhe student Shqipëris, shkollat dhe universitetet e Shqipëris, nuk është se kanë ndryshuar shumë nga qershori. Si që kini lani gjeni, veç i gjenin kushte më trana, sepse janë rritë shmimet e qirave, janë rritë shmimet e ushqimeve, janë rritë shmimet e përballimit shpenzimeve, kur punësimi dhe ekonomia nuk ka pësuar të njëjtën rritje. Nuk kemi as kampuse universitare, as konvikte, as qena shëndetësore, as biblioteka. Studentët dhe nëzansit e Shqipëris janë shirt fatit. Pakti për universitetin i tregoj gjithë Shqipëris dhe botës që nuk mund ketë një mashtrim dytë me besën. Ajo ishte besa e parë që u shkel nga qeveria, e kjo nuk do të përsëritet. Çdo shqiptar që i beson të pabesit, beson fatin që pësuan student dhe pedagog. Me këtë rast i bëj thirrje, çdo studenti dhe profesor i mësuesi të ngrihet në protest. Dhe pse? Sepse me këtë rast nuk jemi në kushtet e vitit 2018-2019. Ta din student dhe nëzansit e Shqipërisë se këtë herë prindrit e tyre nuk do të shantazhohen, nuk do të tradhtojnë, nuk do të votojnë punëtorë nëse fëmijët

0: orbës prisur, nuk do t'i tradhtoj, nuk do t'i lanë vetëm shikur në 2018-2019. Prandaj, Thirrje Connect ngëruar, e janë në sheshet e liris, e janë me betimin e Zotit e me detyrën funksionale që keni për të qenë prindër të nxënësve dhe studentëve të Shqipërisë. Dhe po e mbyll duke falëndëruar Zotit që jemi bashkë, duke falëndëruar çdo protestues, rrëfë Bashkimi Europian, rrëfë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rrëfë çdo shqiptar që i kontribon protestes për prosperitetin e Shqipërisë.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kushtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell

differenza. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike vel plast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell

0: differenza. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike vel plast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elektronike
1: fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave
2: Chronotex.

të Artur Kerrida me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Belaçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga lezimi i Kuranit famlar, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vijim rubrika tjetër, hadithe profetike të pejgamberit Muhammed a.s. Dhe rubrika fiku jurisprudence islame e përmbyll këtë emision që shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallimu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nad'uka kama amartana fastajib lahumma kama wa'adtana. Allahumma yassir umurana waghfir dhunubana wastur uyubana washrah sudurana watawalla amrana wafukka asrana warham ba'thana wahshurna fi zumrati nabiyyina wa tahta liwa'i habibina wastajib du'a'ana ya mujibas sa'ilin. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. تداشر غلزر مسلمان. Allahu Gjella Shanuhu wa Gjella Gjelaluhu me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu Alem Bimoradi. Ne jetojmë disa minut dhe marëm disa frim në nëhijen e fjalve të Allahu Gjelal dhe në pulmin e medreses së Rasulullahit Alehi Salatu wa Salam. Duke i u lutë Allahu të fuqi plot, Allahu të gjithdishëm dhe plot mëshirëshëm, që aj me mëshiren e vetë, neve si gjunahtarë, pre azapit të gjehennemit të nashpëton, gjennetul firdausin nasip të nabën. Amin. Lezër të dashur. Dje i tham disa fjalë në pikat të shkurta mbi falenderimin dhe shqyqirin që duhet ba Allahu Dhul Gjelal. Nga se Allahu Dhul Gjelal në ka thonë shumë të mira, të mirat e ti nuk kanë fund, andaj ka thonë fërkuruni adhkurukum wa shkuruli wala të këfurun. Pra, më përmendni mua dhe më falenderoni, dhe ma dini shiqirin dhe hand më bëni. I tham sa fjalë lidhje me këtë urdhër të Allahu Dhul Gjelal dhe këtë obligim që ka çdo besimtar. Ajetin që lexova para jush sot, me këto Allahu Dhul Gjelal na porosit përsëri që ta falenderojmë. Dikent, por ai që vin në rend pas falenderimit të Allahu Dhul Gjelal është prindi. Ose thonë ndryshe nana dhe babë. Allahu Dhul Gjelal thëtë vëvasajnë el insane, e kemi këshilu, e kemi porosit, e kemi bo vasjet njeriu, që ndaj prinderve të silet mi. Subhanallah, Allahu Dhul Gjelal, prej arshia las, ka që urdhër special mu edhe ty dhe mbarë muslimant me një nen të posaqën, që neve të na porosit që të silemi mirë ndaj prind. U vasajnë el insane bi walidehi husnen, sa ma mirë të silemi ndaj prind. Hamelet hu umuhu wehnen ala wehnen,

Nona acabar-te vestir-se pas vestir-se. O afisaluhu fi amen. Dhe i ka dhon qumsht 2 vjet të plot. Nga kjo kuptohet që fëmiu ka të drejtë me qumsht.

dell'export è già a 3 milioni di vite d'umieni, ste già. Parlamenti al ministro camminato il programma di Ceverissa per periodo 2016-2030 e Ceverissa Nicol Pashinyanit. Programmi para si con consolidimin e pace me Azerbejanin, vendosin e mardhenjive diplomatike me Tyrkien dhe normalizimin e mardhenjive me vendet e rajonit. Sulmet iraniane me dron dhe raketa dyshojnë se kanë shkaktuar dëme me vlerë prej miliarda dollarësh në objekte dhe pajisje të inteligjencës amerikane në lindjen e mesme. Benjamin Netanyahu bëri një vlerësim me sanksioneve ekonomike të SBA-s ndaj Iranit dhe deklaroi se nuk beson se është e mundur arritja një marrëveshje diplomatike me Teheran.

fuqizitë e Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan.

kuqezitë e Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus.

Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e Magjer, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit.

0: Nga shkollat private, nga shkollat e Shkodrës, janë këthy. E po të logorisish komplet si janë këthy prej që kur kanë fillu punimet e deri tani, mund shkojnë të 30-30 sa nxënës që janë këthy.
1: Që në shkollë, vetëm si efekt i rekonstruksionit shkollës.
0: Vijojnë akoma se...

0: Nga shkollat private, nga shkollat e Shkodrës, janë këthy. E po të logorisish komplet si janë këthy prej që kur kanë fillu punimet e deri tani, mund shkojnë të 30-30 sa nxënës që janë këthy.
1: Që në shkollë, në shkollë, po, vetëm si efekt i rikonstruksionit shkollës.
0: Dhe vijojnë akoma se...
1: Edhe e mbjesë.

0: Это чист, как и сплошь в коммунизме, сплошь диктатура, что шифтар, что нюка куп, мектерасти по эфире, что студенты для профессории в СУСИ, тен грихет не протест, для все, все, все, мектераст, нюк емин кушне те видит 2018, 2019, тадин студент лензанси де Шиприс, сектехер, prindrit e tyre nuk do të shantazhohen, nuk do të tradhdojnë, nuk do të votojnë kundër të armës e fëmijëve të tyre. Jo, 7 vjet kanë shërbyer, janë të mjaftueshme për t'i treguar çdo shqiptari se çfarë do të thotë kur shet të armën e fëmijëve. Se kur shet të armën e fëmijëve, fëmija t'i ikin dhe t'a lanë shpinë bosh, t'i lanë shkollat bosh, t'i lanë universitetet bosh. Dhe kanë bo horat. Dhe së dyti, та дин студент лензанси де Шибрис, че мсуоси лензанси де Шибрис, па варсиш дела та че кан гълтит люгън е чорбе сприсур, нук до ти тралтой, нук до ти лян ветъм сикур 2018-2019. Прандай, фирие колект на руар, е яни шеше де лилис, е яни ме петимин е зотите ме детюрен функционале че кени, për të qenë prindër të nëzënzë dhe studentët Shqipërisë. Dhe, po e mbyllë duke falëndëruar Zotit që jemi bashkë, duke falëndëruar çdo protestues, rovë bashkimi Europian, rovë shtetet e bashkurat Amerikës, rovë çdo shqiptar që i kontribuon protestes për prosperitetin e Shqipërisë. Mirë pafshim, vëllezër.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022 55 955.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Tingujt e mbrëmjes.
10: Tusan i gen laqo. Joj dhe shuka. I gen gjones. Hopra!

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësi së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.